0: Eu avessero kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa zatu. Chibukira mtu munu studio ya radu msabike pano pabeno. Mbati zatu kugonekana mpia masu tibweleze pontu misole mpangwa. Topangani fikuti, mkati mwansiku zino anatatomwe mabasa. Akusasanyo paswa kwa mbuto za kutendeza mwinji zilema kubodoka. Tikuronga pantengo wa makumatandatu. Zida buroka tangwe ya wipe kudambu na kukapura na kwa antu kubulikida pampangwa za usanguru lechitika chake chidamala. Kulikudembuka kupaswa mtaba wa kupuma kulia pata basa utongi. Mkafika nzizo kuya panche ni muno nsofara. Hali kupangana pera idatomena Rogero Matraga kakumanika kumichini. Salani.
1: Mpangwa za nsofala.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Celina Pereira Tomé. Nkati mansi kuzino anate chitwe mabasa kusasanyo paswa. Papiri pionsene piombo pidamala kubodoka kuburkira panyatwa ya urengo wansiko ponto na wipi lungu pakumala wantongi. Mazana, fukwe zinangu ze kukumanika mazia kuti ngu wakunja na madenda mpangwa za usu. Mpango za nipapa ina nzindo kuroswecha. Mbuye ni sesu mpisi sinikano sesu mpisa paswa kwa mputu na piombo pisinji pida malakubo. Panfendo na mfendo. Gaza nyambane na manika. Ali antu apateba pancheni. Tangwe ya pipaso pina kufuna kukucha. Mpa tongi tuwele kutia kwa ni akucha. Asakra madudu. Pisa dimbuka unya kwa mbuye ni. Ministru anasaka na mabasa. Alonga kuti penepi anabasa. Kutunga kwa na nzizi wakubasa. Mba kutawirwa, nzizu sa penepi peipa, nkuka kuti, nkata nduli. Pemba penepi kulia nyupata basa muno nsofala, tuwera kutia kwa nisi kusalka na pemasu na kutindintemu. Baira, nsabudu suma na frankuzesh, panate paoneke mapika kulia nyakuponya mabuchu, tikulonga pantundu wa shiku kai karate, tuwera kuti aoneke ndiani shasha. Mwaiwo, anyuponya mabuchu wa kupiringana makumashanu, ndiyo nafuna kumanika panu pa baira, kubulukira shimoyo, na tete, ponto na angasi, asikana na pale, hapano pabela. Ndiwa kuponya buchu, satene pa kusangulwa. Ninga kukulunga ya Amilcar Suarez, mbakala nsukulele, wachuchupano, pa mtundu wachikukai. Karate, pasofala, alonga kuti mapikanewa, mbakufunikira kakamwe, tuwera kumanga ushamari, kuli anyuponya mabuchu, pakati pazira kufunika. Salani.
1: Masoko omuno musofala ngondi meshinjau, nyakumasumula ndina mwisej, Fernando Teo. Anoti atange ngukasika, mabasa.

Watu mandi wenzikana kupemba dinyera. Ya ya ya ya ya. Manu vindi gondu ini ndika kulisa bao. Ya ya ya ya ya. Mbasa buera buandu. Ya pemba 50. Mbapaswa 50. Ya ya ya ya ya. Mbasa buera buandu. Ya pidiri 200. Mbapaswa 200. Ya ya ya ya ya. Mbasa funzo ratu. Papu 200 njishi. Uka timizire. Ya ya ya ya ya. Ugulika shao. Yopa kofa kwako. Unazona pa kuikwa. Ya ya ya. Mtati wadi tabula sida. Watabula sida. Nsika naona mangwana olikuenda. Jagudewe yewe yewe.

0: sasanywe na nyakubala ninga pidani kuzemu kuti mukabwera pano nzidzi nangu mungaenda kaona dzoma tani tikakhala na ntemu kuti nzidzi wakati bwerani lekani gona kontho lekani bwerani mbamba kucha pidalonga kulu tikatoweza ulipo nzidzi nangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nzidzi uno tikasiyana nawo ife ninga anthu tikhalimbirira makamaka ti mabasa a mulungu igreja katolika tikhale anthu akupheza mabasa akhachita nafe na apadri unadziwa kuti mkristawo akhale sempre mkristawo iye akhatiweza mwambo wa mulungu pidalonga pensene ine anyakubala tengatiweza ngakhona kupichita ndi pekado
1: ife nyakuva ndi makani ali kuchita ife paphindi athu andakwatu pa nsiku wa lero tabala kuchemeresa mbuya Rufino Vicente ali na ife muno mu radio Mosambiki pa makani ali kuchita ife pa nsiku ya lero kodi tingaona pa nzizi wakukhala nzizi unolo kodi tikafunemo kuti panango muende kabvunzira muone mbunkazi tani mwachita sakirwa mwasakamweka penu mba nyakubala adabulukira mbonga kuti nkhabe tinasakira mbo mwanathu mkazi
0: Penepi pikaoneka mizi zenere kakhala ife ninga mbo aphale mapswaka anyakubala khasirira mudzi anakhala maendekano kuti ndasirira mwanangana mbadakwatiwa na mwananga pikhalipedidi penepi pechitikambo mbwenye ife kafuna kuti timange banja kazinjikene tikaverana taye tango tidasankhula tekha taye tasankhulirwa baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinzi ya maso kazinjikene mwana safunika utiweze thango dzinza iyoniona anyakubala panango nsikanene ndi akhakhonda kuti a sinamfuna tayi ini ndakhondiwa ndakhondiwa si ndakhondiwa ndakhondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiyendi kasembe mudzi wankhonda simbi
1: sikukhondiwa pa Rufino thango panango mukakhala mbwenye kusowa nzidzi
0: unolira kusowa ndiku kuti kakhala nzidzi wakusowa mbwenye chiropa chachi na changa chikafambirana naye mnaonemo anthu mbakwatana ndi chiropa mulungu angapitanda ntawo sazafika mpaka nzidzi unoli tano ndikupeka kuti kusankhulirwa na anyakubala tasankhulirwa kayiri katatu machipe chimwanika uzafikambo nzidzi unango adafunenemo minene kapangisa kuli anyakubala kuti ini ndaona mwana nsikana dzinzi akuti iwo anyakubala mbaenda kwekuli mbipatikali pini ningapepe mbitikwatisa kunkwata nkazi
1: pa Rufino nzidzi uno muna ana angasi nzidzi uno anaibwa adabalemo
0: ini ndinana anomwe panomwe ashano ndi amuna awiri akazi
1: onseni awa mwafunzisa onseni awa atuweza mwambo wa panyumba uli ukaikhemo pakwaichi
0: ini ndinasimba mulungu mulungu ndiadapasa nzeru zenezi mbatuweza nanga pili pikafunenembo na pili pikhalongene anango atuweza thangwi likhapanga nanga kuti imwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma musakibasa muzasakibanja anango atoweza anango nkhabe anditutumusa kweni kuti papa aca ndina mkwenyano papa ini ndina nkamwenyano mbazati kumalisa mabuku mbazati kugumana basa
1: kamala mudalongera tai pa Rufino kuti thangwanji chitape
0: kwalongera ndalongera mwakukhonda kukhala na ukali ndalongera kuti penepi pinakupasani nsolo kupha thangwe yimwe mungachita banja dziwani kuti chandipo mamuna mkulu ndimwe mkazi mkulu munanyindira pena imwe munanyindirape pena baba taye na mama ta munanyindira imwe pe na mamunana ta ndina ipi ife tikakhondesa kuti lekani kuchita banja na kweru mbamukhonda kumalisa kulemba kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa anango atoweza ananga mbwenya nango nkhabe andikangazira ndipitira na kunkhodolo ine ndalonga nawo mbwenye chinchino ti alikutweza lipi
1: pa Rufino Vicente sapiziwa fepano kuti kale mwambo khalunango chinchino sazakaoneka panango ana anabaliwa pakati pamudzi pa nyakubala pensene mbakhala ana muna peno chikazi asanga mape pale sakhana pathupi angakhana pathupi mwana panango alikubaliwa nyakubala alikuona kuti mwananga na pathupi angamala mbasiya mdzukulu pepale iye mbakhala pontho pa nyakubala mbaphata pontho thupi nango chiwiri mbakhala pontho pa nyakubala nzizinu pili kuoneka kodi pepisatairiswa muntemo pakati pamwambo pamudzi mwana wakubala imwe patikana patupi kalaponto pa nyumba kwatangazi mbansia pa nyumba penseni bachitanya kubala
0: penepi pilikoneka muziku pai pai sombe tango makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhana mitemo ifutikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizuni mitemo ne iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala nayeni iwo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazi ache mbabwana pa nyumba pepe pisatema mbwenyi pyakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo sekupiziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa iitambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachita tani unatayira
1: pa nyumba basi
0: unatayira unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mubalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mbumuyenda kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwana unoyo analonga kuti ndiyane munthu unayepe pa nyumba kuti nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa upwadzisa anyakubala kuti musimwa anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwerana na mwanano kunjoko musakomerana thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiolo miwiri mitatu minayi mukhana penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
1: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatulonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi anu imo mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
0: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachufa mwakufambirana ne kubverana ne kutimizatumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitatepa penepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukira nayo munthu funa kuenda kweku ndi msinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pyati pasanyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pyadidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kwene ntokozi nzizo ubodziyeni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa ntokozi unakobiri pyakufamba ninga ntokozi mmwene mu ntokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
1: pyapyakukomerani kakamwe
0: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero lero unafika lero Maputo, lero wenu unafika Maputo, lero wenu unafika Kudondo, lero wenu muntu kakwata nsinzu funafika ku Nyamatanda. Mbwenye chinchino nkhabe malunga khana kubiri yako nafikira pinalirefi ndikupeka kuti aoneke pontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana utambariko wakwenda kusogola
1: kodi panzizo nole wakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge mu chinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na mitokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinye shikolari alikwenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamakubwera kakwatiwa chinchino na matwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akaliana basi na azungu akakwatiwa mbele kasiwa kumbuto ufunzi anya kusipa kanda ndiye kachita famba na mendo sinzo senu
0: mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbutu zizinji za kufunza mabuku zili kosi mweni baduzi na mbumba chinchino andu mbutu za kukonzwa matenda zili kosi mweni duzi na mbumba pesiana ninga kaleni kaleni mbutu za kufunzisa zikachepa nditangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwamba kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti nimfune ndi dziwembo ningapenzwa mwanangana ndi munthu akachipapo cheche mbaenda misinzi kafambefi yakwenda na machibese kwenda kushikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzi ngachita beira na seramika sidadi pabere pakaza buja tilongete bulga pakaza buja mpaka ku seramika kuda chita portage ndiye kuna kaleo munthu akaenda kwenda na kubwerera
1: machopera
0: zonsene pela necho kuvala kwa ni sapato kakala na sapato ngabe njinga ndi munthu akakala na njinga
1: akalimbo simila dumbo no njinga
0: akakala na njinga ndi munthu ndi munthu anachita mavira mao ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndiye kakhala na njinga onse ni munthu yachi khala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akatambambo nyato ninganene lero pyonse ni pyakoma thangu mbuto za kufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi ngufuna kwachi munthu nsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene ndonga ya vwanga kuti wamalisa mabuku onsenene anziku muno ngomalisa mabuku onsenene anziku muno anafunewa akufunza thangu mbuto za kufunzisira zili paduzi na mbumba piyombo pia kwa kwata kwenda na mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pia siana ninga kaleni funa kumana kobiri bikanensa lero ngachita mavira mawako unakwanisa kumana kobiri mavira mao ngachita mavira mao unakwanisa kugumana kobiri tempo nzizona luko kala nzizo kunesa mbuya tsomba shikola akachita mabuku achinaye achishano akali munthu kali munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita nsinzu nsiku zonsenene wa tilonge kuti misinzu yakukwana mingasi makumashanu makumatanthatu makumanomwe kuyenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
1: khali na pinga
0: akhali na pinga exactamente akhala na pinga ndiye munalonga kuti nzidzuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwe kusenzeka kunalongefu ndikupeka kuti shikola ili paduzi, nyumbachi ili paduzi, nkafuna kwenda kafunza.
1: Mabuku alinkati mwantokozi.
0: Mwapiona? Pontu iyo buku nkabi suwekavi chinchino. Iyo ndio unafuna kana ufekenyo ukenene, iyo ndio unafuna kukala na olesi, ukonda kuti iyo upatiri ya pedidu kufunza. Funzani, mabuku alipaduzi na imu. Funzani, misinzi ya kula hapa kuna mashikola makulu makulu, muna mbuto kuti muna kwanisa kwa tiwa mbumbwera. Sikufeka pepezi tayi. Ule anakhala nape mbwenye anapisowa anakwatiwamba nakhala naye duzi ananchinga anandududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabwesi peni mushamwali se
1: perfino ifi tikwenda mapeto na makani atu ansiku wa lero da balefu uchemere sana mbili chita pindi atu ando kwa atu munu muradi Msambiki kodi ndikafuna ziwa kuna imwe tingalonga pa tangu ya chakuja kodi imwe msakumero na kujanji makamaka munga kala pa nyumba kwa kuti kawiri mamupanga nkazano kutuwa lero nisafuna kujechi munga kala basi panangu panafamba nkazano banyezira kutinghavi muli wa mamunanga ndushu na kumero na hii kodi msakumero na kujanji munga kala pa nyumba
0: pia kuja penseni pia kundi komera mbwenye chibozi kuti chene chinombodi kusweka mbipireke kusweka pa mwezo pa sumana tenge kuja chenechi nsima na chimbamba ini sakomera kuja na nsima na chimbamba mindipirekerwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuamba ngonokono munu nkaboneka ninga munaefi munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu muisi bumfiritara bumpirekera na chimbamba penepa wapunga nichemera kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa na nsima bondu ya masamba boa na nsima penu na mpunga chene pende ichi nani komera maka
1: nyimbo ina kukomera ni njipi mga kala kutuwa atisafu na mbundi vinyimbo ya kati
0: pakati pa nyimbo za mazi kwa kunja ndi nyimbo na chimera weekend wa Afro 7 band yene za munu muziku matu munu ndi nyimbo inaimba na defunto tazi. Defunto tazi emba nyimbo zizinji. Mbwenye ilipo nyimbo yache defunto tazi. Ede imbe mbalonga tangwe beira.
1: Beira ndikonda.
0: Ndikonda beira. Kwa ana Mosambiki za Mosambikani nyimbo zati muna ya mbu ya tazi. Kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band weekend.

0: Lero pa irofino muli konana na antu ankati maziko Mosambiki mwe mpugumanika kunterero kwa provinsia Sofala na basenangu da paswe mwana utongi ya kukala nkadamu wa posto administrativo ya Gonda. Mapata piaka mchiri Gonda kode kuverana na Mbumba, kuverana na Asapanda Fumo. Sipintu pekunesa taifu na cheza na Mbumba mizizi ningaino ya kumalisira.
1: Basi na chiteni chizunu pa kukala pabozi na Mbumba. Milikala ningana ndini nsogolo liyao pa chisa cha Gonda Shibababa. Pa kutoma ikale ya kunesa tango konda kudziwa kuti ninji pina funeo dzinzai. Mpyanji pina kumero na iyo. Mpyanji pina ipiro na iyo. Kuna kupifunza pikandinesa. Daza pilondezeni kuti ndiva kuli mbozi ya wira tatu palongo kutuwa. China kumero na ifu munu ndichi. China ipiro na ifu kunu ndichi. Munga chita tenepo matulondeza. Na kubulukira pene pale. Ini ndi kutu kabupeja mazinji. Igreja mazioni. Apostolika. Asenda kapimbera. Ifu tikafuna chita basa. Pakutoma sofundisa Mbumba. Nsikwa saburi na kwa nisika kuchita basa. Yonongo. Sabudi fiti kwa naka pembera. Ngabe mundu kumana mundu pa nyumba. Tichiti nsikwa anja. Podisera kuchita ndibingu. Onchiposi. Tisatuweza pepi pinalongeo. Nsikwa saburi. Tisalonga kuti. Ngabe mundu anakwanisa kutechiti basa achi. Ule igreja katolika. Podi. Igreja zinangu zinachita misa kultu. Nsiku za dimingu podi chita mbanyi. Azinji. Nsiku za saburi. Pae nkabi mechu. Podi chitapiano na kubwela na kubi ditane antu hakoneko. Nkabi tere nsiku sabudu kutena kwa nisa chitabasi. Ni siku ya kupu.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mangwanani, mangwanani, mangwanani. Hope, hope, hope kuna waputani vo Radio Mozambique ni mukti enjeve kuvira kumatima kumune sepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuwa, dakara kamdandwa.
0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mbaimbai tunozwa njwisho kuitika munyika, nonyika jokunja ngwati meshimaj, kupela kwa masoko, tina masoko omsofala, tinozwa njwisho no mumbo, tina maponero, ngoba gumi na imwe ni jonzi yoresh, tina masoko vya maputu, kupela kwa masoko, ngoba gumi na imwe ni gumi na museswan, tina 82-50-11-314, mnusi ya mshangamijo ni kuna jinyo kama janya beta, perapo tinozo eneka, kwa eneka kudada mirangova josh kamfu,

0: 11 horas. Antena Nacional.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Tamazo wa masoko wa vila Maputo o mkati mwanyika nwanyika jokunja ngondi meshimaj mwanyumba jakwana ngova kumi no mseso wa mshano ndejo 10 horas no 5 minutos mupina mbele mweplutana nyumba mpepo ndio radio Mosambiki muno musofala palino topa robaira teishanda no mshini mkuru njamazana matatu makuma nangomona na mwanangomona jamabimbi wapakati Makumiro ngo masana masere makuma nomwe na ntatu imatanyo shukumisiwa shonguba inyaminga gorongoza boira kaya tiri kusika nomshini ya FM pasirino tiri kusika ngotabio www.remi.co.mz

Wainga kudeketera ta iza tingani kana Isabella sita tingani ngobishkwana kuita gumi makumatatu wa mseso na mseso mwili.

Oimba kwenga ka sharamana numumbo wengeno zina kokola nguwa jishkwa na kuita gumi makume tatu omseswa na mseswa munomwe desi gana jino 37 minutu na anjo mumbo kuvira mnyumbo mpepo ndio raji msambiki muno msofala Gova gumenemwa masoko vya maputu kupeka masoko ngova gumenemwa no gumena mseso atina 82 50 11 300 ka 12

0: mushana mwe tabasa nzoya kana panshe kono sheko
1: ah ni tabasa kwenda kujombe kuto tamujika kuteka teka mashibondora budali sumana jino hili ndikatoya ndeno kwa imaima ndaraunda mwe ndiwane odeshi ndingaguma bashwa sakramento pano pa machengwe kutaka ulimu zimpala pana ma ndoni mamchirali mamdola mwini haya akadola haya wea woo kuda kutanangu tutunangu sinolo arringa to filu tutunangu sinolo adikiri ziki uchongba
0: shakanaka muna mazua kana makore mankane ni mabasa ushao
1: ah mabasa ushao tutukwa na makumavili o makumatatu makore mpuliki ngomkua nituwa nao denji hondo
0: Rakanaka, kuleweko kuti susi za shamaita shamaonele.
1: Ah, shato nisi za maningi, ndaye bata mnyumba ya machengwa, ndoto wata mnyumba ya buwe. Ndiya.
0: Anishikaziko kuti pana mfunsho, pana shikari masanashi, mwaya usia usajisa, mkati mwashonga shu maponeo kana haka mshandi.
1: Ah, papa, mshandi tese, chadewe ita uzo yukuba, miranda. Uwesa wali mjaha, nga hendu kutaka papi wanga wana mpona deji. Ndiya. Ndinopota hangu walimbwani wabondo kufira ima 20 anu kukwenda nye zuriwa mchaita uzo kutolerana. Nukimina na mguanja kama nati bata kuyo ya yaka mguanja na jiripi nitu. Ya.
0: Kama
1: kuma? Haa, kato wanda, nitu kato guma. Kato guma. Ngato pota.
0: Kato mweta anditi ya mwana ngatati ya dika umweta
1: nga umweta. Ngato mweta.
0: Ngato
1: mweta. Ngato mweta. Ngato mweta. Ngato
0: mweta.
1: So kama ni kuna totali mwana vinu kulikangani wa wetu kwatu. Ndono na shitasawo ya voda kumpeno hati ndini wetu kwatu. Ya. Na umeke domingu shuwa wabongu. Mwini wanu karakara wa maishi pa chamba panu. Shakanyane. Ya. Nwa mweni. Letu wanda. Ya. Nwa mweni suta na wana kabanga yo kuna kuna nchwa kama mgaungi. Kabanga wakiteta kutupukumina kuvira mbendi pa mgaungi na Nukaji wako na nutengesela na mandando. Ya, kama meki yo wa Paulina, manusika mwa Paulina. Ya. Usinalao mbachuma.
0: Ya.
1: Kondoyo. Kuvia kaise, kuna ashedoro, kutona nualipende yu kumwiremu mkatimu.
0: Mwaguma.
1: Haa, mndaguma. Ndini Manuel Mugali Nyika.
0: Makana kababa Manuel Mugali Nyika. Tadeja chao da mkati mwishongwa shinozi haraka mshandi kana maponero. So, Raju Msambiki, muno msofala. Raju Msambiki, nisopo msiasafati mkati mwishongwa shinozi maponero. Kana haka yu mshandi. Hapa ndina baba, shukutanga baba lezi ya zina.
2: Sinilangu ndini mundu anashakanaka.
0: Shakanaka, baba mundu anashakanaka. Tudeja chao da mkati mwishongwa so haraka mshandi kana maponero. Kuitia kukutini, vana vakisaja viguta, vana vakisaja vendo kujija kushikora. Ichinche mwete pazoni zuwa kana panjiku nushiku kuitia kuda kuponesa ukama wanya beta pamozi.
2: Panjino ndopo naso Fernando tengo usungo chini ngo nyagoso.
0: Shakanaka mwalewa kukuti munopona ngo shau. Shau ya munu hita. Shau maka vira makole mangani?
2: Ii shau ndaka vira kari. Ndaka kukomisa no shau minu sende shuwetenda.
0: Shakanaka no shau minu sende shuwetenda. Kole shuishimu makuma fumbamwe no makuma seri. Kole vira kukuti rama hita, rama onenepo, rukusiza. Zubesa.
2: Nada, suno siza. Suno siza, kando na shumukerele wa shanguvo. Shandine tanda, kumasa wajisa wana wanguvo, kito mbabukovo. Ngondoe nyagoso, watobata wabasa, kito watobesa weninivo.
0: Shakanaka baba mtu ya shakanaka, kakuma kudare mkati mshima ya shurongwa, shayuzo, haka yumushanti kana maponero. Anishikaziwa kukuti panashikaro, shasara, kuzajisa baba?
2: Epa, chisaro, shasara, apano, nufunsha wa mweni wa unangatepa. Ngatito unyagosovo, tishikame shayuzo shumundu. Marukuda kwa kano kubesa nye zuluwe. Ntatisha besa ngo chiro katite chiro kutingate nyagoso kutagugu kutamaru so kushata nade. Katite ngo simbele duka mare. Haka kubesa na mwari sunofamba ushako. Zinango ndini mundu anachakanaka.
0: Raju Msambiki nisopo msiasafati mkati mwashongwa shinozi maponero kana haka yu mshandi. Hapa ndina baba shukutanga baba lezi ya zina.
2: Zinango ndini mundu anachakanaka.
0: Shakanaka baba mundu anachakanaka tudajanda mkati mwashongwa shu haka yu mshandi kana maponero. Kuitia kukutini vana vakisaja viguta. Vana vesaja vendo kujija kushikora. Ichinche mwete pazoni zuwa kana panjiku nushiku kuitia kuda kuponesa ukama wanya beta pamozi.
2: Panjino ndopo naso Fernando tengo usungo chini ngo nyagoso.
0: Shakanaka mwalewa kukuti munopona ngo shau. Shau ya munu hita. Shau maka vira makole mangani?
2: Ii shau ndaka vira kari. Ndaka kukomisa no shau minu sende shuwetenda.
0: Shakanaka no shau minu sende shuwetenda. Kole shuishimu makuma fumbamwe no makuma seri. Kole vila kukuti rama hita, rama onenepo, rukusiza, rukubesa.
2: Nada, suno siza. Suno siza, kandina shumukerele.

Tabwera anyakuva radu usambiki na mabasatu ndi mato malongero chisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tibispandi mpango basatu kumala kuziva tinabwera mono mu radu musambiki anyakuva ufamu na pizu iso tikamala kubaina saika pindi ya makani na kumira na mapika mpira bukawe pale tinasaika nyimbo ukakwana zizi atu utatu ni mhangwa tikamati na sabwera na makani pangono na mbozi nchesa pa nsiku ya lero tira kuti chesi mpaka nzizi atu kukucha sinanga tili shokiso ambisho shufal kumichini tikufuna kuti siku ya leru hikali ya didi kakambu tatibuwa niko kune monsere munafa mabasato kubulikira mondo mono mbeira tatibuwa niko buwa niko buwa niko buwa niko kwenye kufa radio Mozambique kufuna kuti siku ya leru hikali inango ya didi kakambu kune munafa mabasato

0: Basa, mbo indava kutimu mai, musa kita pirengu na unyomunyomu unangu.
1: Ngabi nensa, nisa pika posi ya kukonda nensa, pondu mbikoma. Nisa kumela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendu baka yao.
0: Andia, unyomunyomu no, inibandu na kunisa kugula.
1: Sa chita mwadidu ungumi, pondu ubali wansenu unaja.
0: Pondu sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifungisa pika tenepu yafu.
1: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penevyo, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
0: Piringana sumana ya mumpu.
1: Idu, bweresa paratibuzi. Michibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondu na anachi.
2: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondu, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

zathu zakusiyana-siyana zila pa KFM ya kuva radio pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena kubulikira montho mwana wambayira tikuyenda nawo mabasatu tikufuna kuti nsiku lero ikhali yalilikakamwe kuna imba mwasena munava mabasatu nde kufuna kwathu ina nyimbo zakusiyana-siyana zila pa KFM pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena abwena nzino ndi Serge Padza ana jako na nyimbo mpaka panzizi yathu ushano pentulonge nzizi yathu tatu kufa mphangwa

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Muna ndirikelela manedu. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipana ndina kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi ndimumwene. Unyumonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumonyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumonyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: kwamba hanyakuva Radio Mosambiki kwa irmão Barreto mbono Radio Mosambiki wakati pa mabasatu ndi matino ya nsiko ya lero mbuya Barreto tava nyimbwanu hii nyimbwanu ishe mwimba chakachinu chakidamala mpade grafarimu
1: nyimbo ndimba chakidamala mwezi wa December nongo mwezi wa 10 na 2 2025 ni mudembe ni nyimbo nenda na kuti chaka chikumala mbedi ni mbi nyimbo ya kusimbisisa kupita kupita chaka chitswa mundu wanse anapita chaka chitswa mba ungamu wano mbakuwa mwada na chitandu isa mafugeti na komero munda pita chaka chitswa maishipara upiti nifuna kwa kwe katae mba mwineri njachi Jehova eka basi unangwe kufunamba pitembu denewe pechimonika unangwe kuliro njizunoli unango kala masasa njira mafesta mpa chimwana pita majimbo pita tingu kuza Mungu kuti Mungu ndia na mchita pensene hii ndemba njimbo nena kunyezera pepi mafalania tingu tikuzi Mungu memu pangi sabi kuti Mungu alipo
0: ndima mwene mbuya Barreto na kute Murongo lipo hapo pakati pa njimbo zano kode musemba mweka beno mbwa lipo mbwa nangu na kupezani na, na kutawira
1: ndio mwani pana nyimbo zinango dembeni pondo muda tomene ndikatomandeka endao pa kupita miezi mingasi mindikomasari mbana mwananga irma doka ndaimba nao iwombo sembi ni mwanankazi ana idadi aona mbuonza wombo kuseka naye ndachimwana kuti ndia kakamizi basi kuti onseni jana kana na mpaliaji mpala sabu ya na wordi haji ndi mamuna na mpala soru mwanongo mwana ndi soru nda wabu ya na wordi haji
0: japa mwanano akapezana na imu
1: akapezana ni wani imba
0: si, abu ya mwundu kubira kwa kwatira na mwanano
1: abu ya kanidza mwanero
0: mwanto ya nukuna kukondesa kutu mwanango wa saimba na imu
1: indi kwa nukapata basi ni mwanangazi memu ni mwana mwana angafuna jitapiachi unopo kukondesa so si kwenda kajita pinti pe kuipa unamfunza ye mwana anga tekuwe kuna fakwe neyo nkambi kufiu kalipano poli cherenge ni pe wako mashikapa
0: apu nzizunu na mwana mwazi grafari nae nyimbo tani kazi
1: ta grafari nyimbo zinangu
0: pano peripu tinayo
1: Ziripu mandari nyimbo sanseni kuno endao iu nakuona kuti anaonangu indavunza endao kapintu tae ini sempe na kuntunari imba mindi kwa nisa imba basi ine mungu alipo atezi nangu mindi imba basi ndeka mkabe mtu ananipeza pontu naku nda imba jana kantoru nangu o imba na mtu hino nangu tepa ndizati tae
0: mbuya Barreto ini nafungula ntua kosi kutitiwa mcheza na ntuangase maseza kutimizizi ya 8-2-5-3-14 ndi njiratu ya kufuna pita nchivirano na ale na mabasatu pansiku ya leru tuti pai Barreto panu hapa ima Barreto nchesatu wansiku ya leru na jifu makana fina kutipelekera mpaka nzizi ya tu wa kufunga na makani yatu mwenye italonga kutiyala na menya 8-2-5-3-14 tinacheza nao muno muradi Musambiki mbacheza mponto na mbuya Barreto kodi pai Barreto pane nangu kuna longa kuti bwera kwa Yesu kodi isha bwera kwa Yesu njitwa tae
1: njitwa inendi damalisenu kuchita kuti panzunda chita zinangu sawo zizati mala mwada pifuneni mwandimu mweni tae na DJ angena na ndipikirole alunga mbuti mekuli zizati mala mwandimu mweni tae bangana siya tinga mala mwandimu mweni tinakupangani kutujaza mala ndachita zuhiri maishi ishi ya kanga yangambu ya kumalisa de imbeni ponto chakachino
0: tangwa nchi mwalonga kutikubwela kwa Yesu
1: nda chita uchesu ini ndatoma langanisa makaliru adziku makaliru antu mafambiru maviveriru wa iu ja kuda buke finduli piaka pita buke finduli na panjizuno ya pikupitiza mwado nangu mazenzo makalirueni ama chinjika enda inda tuwa na makaliru asha na chitandu panjizuno mazenzo anene nda neifi asha kwa di kubwela kwa Yesu meme tinaona ntendere anapulumuka antu nada ndadi ndi imbi nyimbo mendi chitu uchesa kubwela kwa Yesu tinaona sinema priki kuna nangu memu ngafika njizunole mwanangu tena zatongwa unangu anatongwa daya na chita so sukumwa kweni kwenda kujenje ya moto dorongo kujehena chita kwenda kweni nkatongwa priki problema jaya ya kula
2: tongwa ngukapa ngono tingakula nkhatongwa ave ne ungenda kumandu pingakula nkhatongwa sosa ito ikon kadea kadea diazi tatu wagwinya kunango
0: mbuto mapirira
2: si
0: ale anafuna kutatimengire ntoko zindo 8 2 50 11 314 8 2 50 11 314 ndinjiratho yakupita nchiverano na Radio Msambiki twiraticheze nembuya bareto na ife muno pakati pa pindi yathu ya ntsiko ya lero ndi makani anyakuva ali kuchitefe na mkulu anaife kubrikira muno muradi Musambiki 8 2 50 11 314 ndi njiratu yakupita nchivanano na ala nafuna menya ntokosi kutacheze na irmão Barreto muno nyumba mphepo aradi Musambiki nakuti nsizi yathu pang'ono likuenda ife tikudikira kuti konde nango muti menyere ntokozi uku mbatidikira tinava nyimbo itinabwera timisi pano

0: Alipo hapa Ademeya Ntokoze, mulipo? Mulipo?
1: Dilipo.
0: Tukulonga nani?
1: Tukulonga na Jeremia Stowanji, kulika Gorongozi.
0: Ah, kulika Gorongozi. Kuli madidi Gorongozi?
1: Iyo. Kisa ya tsikiri, kulibongo.
0: Kuli madidi kweko tsikiri. Kweko kuna tsikiri?
1: Ah, tsikiri, kuna midiri na denjeri, misikiri.
0: Apo, tumati kutipanga mafala na imu pansiku wa lero mbuye?
1: Ine andina mafala, so ngukumeru wana kantori uya, imba nyimbo ili kwa mwitezi munu, fara na chiri chinele chiri, furi nchidoku fara nacho, nyimbo ine imba kusari na ningi.
0: Ah, safunika ukumeru na chingonu chine iwe.
1: Tengo tenda na jingono kitoji na upenyu na iwe na bodu kutana ningu da vida kitama ningu upenyu.
0: Oh, takuta pa inkulu kubulikira kwe kutsikiri.
1: Si, ndakana ukemba inkulu imba wangi maningi na imba enda iye para sikiri kumimba mfungwa tida sikiri kwa na iye nsai ndakana kufungisao zinezi kuna iye.
2: Ndimo mwene pidatifikisa kuti timbe nwe kuti kwa kuitasangazira taya lipo na itasangazira gore fina itasangazira taya ndi zimwa Mungu andipata indi kwa komisari pakutoma toma nikaita patrosinari mundu akaimba mba mini patrosinari imba mba ni patrosinari indi kakana nyimbu ili minioze irmao tani mwimbi nyimbu tepa tepa imba embe ni minipagari indi kafunamu ndi imbi so indi kakana uzimu so pika chiteni pili Mungu akaona lero atapata poderi ya kuimbeni manipasambo ini mikumusaji chitambo pangono ndika tendani mwodo kusangazire imba kuli maishi sangazia kwanga kwa pata basa kwa zagwera chintu mwanonga kuti machezo zagwera ntonga nda inda pichira nonga machezo mahi machezo ala zagwera chintu.
1: Okay, nda u ime daroko musanamata o ngabe
2: sanamata ngireja teno wazinu ndiri ngireja basi
1: ndao wangani na kuimba nyimbo za Mulungu purikitese tirimuno ni ngombo za Mulungu kunekiti na upenyu ni ngombo za Mulungu purikati maningi tinatenda maningi wangani na basa yende kusoboro Mulungu akukombulireni na basa likuitaimu ya kuimba hii
2: takuta maningi na sisi zano na nzedo tipasemu
1: obrigado. Ndikusimbisambo abaru wangu ini kono. Ah, Luka Tomaji Chikango, Isabeli Tomaji Chikango, na Ze Tomaji Chikango. Na sekwangu akusho wa Zeti yali hapa.
0: Basi.
1: Obrigado.
0: Takuta. Anyakufa tukupitiriza na makane hali kuchitefi na nche satu pansi kwa lero. Mbuya Barreto Mwava. Hapa talonga kutimale na menya waitu doi singwa ndo 314 na pita nche verano ifano. Tera kutitichezi na nche satu wali munu. Muradio Mosambiki pakati pa makane hali kuchitefi pansi kwa ya lero. Tioni hapa lipo nango Ademeya Ntokoze. Mulipo?
1: Tripo.
0: Tukulonga nani?
1: Tripo.
0: Tikulonga nani?
1: Mukulonga na Mulimba Koko, patini sikisawe ya foja pa Brianova.
0: Mulimba Koko.
1: Manongo mbadidi ena grosso basa yufamba mbadidi, zindara bzera ndisikiri, basa mbae sambe mbuza.
0: Kuno ili mbadidi basa mbuya Mulimba, tomani kutipanga mafala na imu lero kubukira pa Brianova pa pambutu ya foja.
1: Ine nikakanjua zuro lero ndabwera dozi yore ndabwera pano. Ma inda kumana pangono kubiri ndasia anangu mbandiru marilingu. Jepa ndasika ndi mwadidi mweni. Inda tepa ndukushukuta Radio Mosambiki. Radio Mosambiki onda meja RM inapasa nzeru, inapasa manungu mbafani. Nzeru papano paprenova manungu kubiri ngabe kubiri manani. Paprenova takenda kule, tunaenda kakura marola, tunaenda kuranji. Pindu vile famba mwadidi, bera njati. Pindu kui wangira, okay, wangira unaijira.
0: Malola ni ya likupe tepa, na imu pepa sekisawa ya foja?
1: Mwue takaenda kukombe kule, mwue takaenda kukombe kule, marola chisai kweko chilipo, unajisa sangu kama tene. Ukombiri basi mborosa wa unachironga weekend kuronga nitafuna nkamba nitafuna basis nitafuna wango ndia mulimba sao pita ba kununga mulimba ukaoka basi
0: chapera cha mulimba
1: manungo mwezi mbuya mbuya manungo mulibona
0: kiri mwadidi chapera cha mulimba
1: mbuya mkunibana kebo mkunifosa mbuya mkuma pambiritini
0: Apo tinanchesa na ifa limono muna mafala kufunasia?
1: Ndava ine, manchi awene mafala nchesa, awene akumenya na viola, akumenya na uyu na kombutatori.
2: Gwene, ivensempe kujitika na kombutatori?
1: Mfamenya na makombutatori, ne mfamenya na maziola.
2: Ngabi.
1: Ya, nyimbo zano za didi zenu mbuya, manja agora, nyimbo zuku chito madidi zuku kujua ifa mbakisiva na ARM na Radio Mozambique, Radio Mozambique. Kipe wakashukuta Radio Mozambique unava manungu gwe gwe, nyimbo zuku menyo madidi wene inafunika nkepe. Agora, imo msafunikambo imo mfunzembo maziora, na wana komputatori ba, ne imo maka kufidari hawa ba mapari, hawa ana maziora, ana komputatori, Agora, msamenya kwenye ufika kweko so fantaziari ba, fantaziari. Agora, kakunika kumenya spectacle. Wow, kweko, menya na maziora. Yo handu mba chitambu mwadidi. Agora, tembo na kombutatori. Imo sewe tempu ika, tempu ika, kweza, kikandi, imo mba fantaziari. Agora, tempo, waa, nyo spectacle, kakunika kumenya mbo, komo eba. Kunye ndikubwa tripeni, mae nyimbo za yato tikuzifa, mae usafunika funzambo na maviori kika mwadidi. Biatu, kiterekeze biatu vya kalene.
2: Takuta pa nkulu na mafalano kutipanga, basi kutipangisa kuti tikwenisi kwa tanjira didi tindinayo fala ya mulungu. Mwati dzudza ja tava, shunguineti nayo memu, nonga nini ndinayo reifane kuti ndi menyambu viole nisaifuna memu.
1: Masala maya wa ule nyimbo isukuchitwa mwadidi, masala ya murungu, penchene, mae fambana basano. Pangono, inafika kusogoro.
2: Pangono, malonga maningi, ubrigadu maningi.
1: Pangono, hini nikakulisa fode, pangono, nikakana nyumba kukama, ndo chitambo, nyumba angambo, ndagura tereni. Maendijepu, sogoro mwana chukara mwadidi, bye bye, mulimba

0: Ndirebo.
1: Ndikulonga nani?
0: David kulikira kuno ku Gorongosa.
1: Gorongosa. Muri madidi mwe?
0: Nifa ndi fadidi na kosha ndimwe.
1: Kiri madidi. Mafana na imwe kulikira ku Gorongosa?
0: Mafana ine nga ku Simba mchezo uyo ali ku radio huko ndao. Mbapitiriza wangise kuendera mnyimbo za Mulungu hizi.
1: Basi, tai?
0: Nile kupunzisa hiyo nchesa wa Sanamata.
1: Akupunzisa kuti nchesa wa Sanamata?
2: Ndimwe Sanamata. Sanamata, ngabe kuti tichiti uchesa basi Sanamata. Lipo na chitewe piri, nema shi nwe ya zinji. Ta zinji anaimba nyimbo za Mulungu wa sakantu wa kunamata. Buki, iya ngaimba nkwandu kana mata, anaimba mafalanchi ya Mulungu nkwandu hii ngabe wona buku, tai. Pina nensa.
0: Okay,
2: boy. And down, it's an amateur grade. It's
0: an amateur grade evangelio
2: de Deus. The moment I'm going to be in the room, I'm
0: going to be in the room.
1: Brigade,
0: Takuta Maning. My boss attended an answer
1: goal. I'm going to be in the room. Dipangeni. I'm going to be in the room. Imu nemu sa menyera ntokozi ya sapita mzizi yonsena munu muradu mafungula ntokozi.
0: Ndakezo na jena angu maimbizi kwa nisipari kwato numere haji.
1: Mzafuna kutimu kwati ntokozi anu wa nijo?
0: Si, nisafura ntokozi ambu ya nijo.
1: Apo, tenepa kubulikira munu muradu nzizuno inakala njira kunesa pangono. Panango mungamala gebeti ngamale chita pindi atu ino mungafa kutipanango mabasatu tafungisa muna zamenye lantokozi ha? Muna zamenye lantokozi numerune inshi nalonga na imu ya ntokozi atu wa muno muna longa na teki nukukulu teki mwana nichemera kutinukupa seni mwapivu vale
0: tabo
1: bas salani
0: takuti
1: tadi na pindi atu ino ya kutamangira mapetu kutitifungise. Oito dois cinquenta onze trezentos quatorze ndingirato kupita nchiverano na ali alikutiva kubulikira pakati kwa mabasatu ansi kwa lero tukucheza na Nkulumbozi mwenye zana kutinga mala itendeza ui tunatitifunge njirato mulipo zina ifi tilumali tukulunga nani
0: mkulunga na maremi zivente kukulangira kumi bisita semba oshi kisitivu ya mulima.
1: Mkulongera kuchemba kumulima. Ah, kumulima chemba.
0: Kumulima chemba.
1: Tomani kutipanga sizunu, muri kutiva mwanidi kukera kwe kuchemba.
0: Mugaka gudu shopa kwe ziti kukatani kwa onda media rai.
1: Muri kutipata taiva maonda media.
0: Kwa onda media haka shoti kukata chemba.
1: Muri kutipata nantambu wa pakaya. Na Nyaminga muna musavira na maka na Nyaminga kupiringana kaya
0: si
1: unda media agba tepa tapi ifana kutonda media agba sepi zamba kutenzi zunu basa kupatwa tira kutonda media la muge na kutonda media sapuru musa ntwa zinji
0: manjiyo mbabu nilipo kumoda agari purikone nde sakara kutindi pizza tetu ibo hizi ya ispesa zakara ya balinya pintani manjiyo kandu wa gudu tukukubani.
1: Apo muna mafala lero?
0: Mafala lika puna kubesa abu tila mina mbuya nchesa alberiwa na imu.
1: Longani nai?
0: Mbuya bare te mwada gira gani mbuya.
2: Tadidi pena mbuya mwembo?
0: Tilibo muna bosa ni mwabasa didi.
2: Nungwa kutipeza?
0: Nama mwene. Nyimbo zanu zikwela mwadidi nkabi mtingatinga la shoki imu hapo mbuya nchesa tina kutiani kangwa za kulongira kutipeza. Nopodini kupasa maningi nyimbo na mwushu kuti njembele nyimbo viangana, njembele nyimbo vile pile. Munga pita na njira nere basi muna kumasari za gujula za banda lami na kambana imo. Piti.
2: Dinyero, na kukoma kwa dinyero, ndipi natende usamundu mba zasia njira ikaenda na hii mba tsenseneka kwenda njira nangu. Mneni nda buntu wa maji.
0: Mufunango tunjiendele nyimbo kodi kuyamba nyimbo ofensi kwa mufunango changu kwa sababu kiba nyimbo.

0: kamaru kana mundi pake sambia ondi tanitani na baka nchori sharibu programa tanitani nimbu zwe kumisari kutuwa ya munga imba tia umurungu wope ino pile vina buruka pile vina nyele zremu munaona muna karabarini ya bidi maningi nyingu zami sumbo ya bo
1: tuwa brigad
0: brigad
1: ya maningi na nzeru zano
0: takuta takuta nao para kuti pikari madibi sasa kukunisana ntepo mesu
1: ndi mkonseleru wanga jatepo
0: takuta takuta mbuya mabasa bidi
1: brigad
0: brigad brigad marianu jufensi ni kuzakunu kushemba
2: takuta muna kulwa kuchemba
0: takuta takuta takuta tina takuna ni kwe kumweza mangana tina sika tina fran mandui
2: oo mabude sanu mandui tina kutiteaji tia ikamuliwo
0: wano kwe sana mbewa mbuya mbewa kuna kukita kukuma rai
2: wano kukita kukuma kuma kuchita nuna
0: kununa mbuya kwa sana mbuya kio
2: wa nsana nanziwa wa mafuta maka wa nsana kupiringana mbewa wa mapanya ndetani mapanya chenjera bwenze kuoneka pondo wa anena kakaindi kaindi ha kuchenerera kwa safarau
0: ndio atinangu tafute na hata nitani manini simaka kufunika ulipeone kira
2: ah basi takuta mbuya kuleke kuchemba salani mwadidi mbuya baretu mafala kumalisina mafala na ima kumalisira kutifungi
3: ini mafaranga kumalisa so ndina pereka takuta kuna alansiana dati menyera ntokozi mba kwaza kundipangamu nzeru kuti ndikwensi tuherera njira ya kuenda nawe basa ya Mungu na kuimba kwanga kuti ndikwandi kutaika ndikwandi kududumeka na tangu si tsadzio tonseni ifi anaimba nyimbo za Mungu ule anachita kufuna kwa Jehova asa kamuntu wakutorea nduli pinzinji maesu mazinji anabwera nduli mwaiye isa finika kalimuntu wakufungula masu muntu waku ziwa kuti ndabuka kopi ndi kuenda kupi ndi mbuta kupi na ini chinangu tufapereka takuta tambe kunala nsena da ndivesera panzizu da tomefi mpaka panzizunu mupiti manungu kuanga na ala anadiziwa nsene mungu apeze kuna DJ Anga Maxi mungu apeze tende nayo basa kuna ale shamwala na sekaneni maningi kuna George Bidiasi kuna Binya kuna avirira ningalonga avirira maningi Luka Jezimata jo mbanzanga wansa sekana kuna Julio azinji maningi anasekaneni na nsanga anapata neni pabasa Mungu apeze kuti apiti nsiku ya didi ndipepi wakanefi na imu tambe solo kutori Mungu apezeni na nzidi dachite mwaseni karanaini mungu tendeza.
2: Basi takuta nkulu tunazabana ponto hanya kuvambu ine muzanga ni Joaki Sombe tikukulupira kuna zavana siku zinafuna kusa tina sala pana kuimba kwa nyimbo ya mbuya baretu tisaki Yesu.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Chokutakatira vapurukire vanadikana vora jumusambiki itavia tusu mavereketeri undimi uchindao ngemasi ndi chana shpozo chesumana choviki kupinda kunchiku jini ukona kuita gomi na shano umweji uno wanyahonga gore zhurishiviri makumaviri na ndandatu. Mpurukire mbaimbai nguva chaka kwa na kuita hajo kana munongo mune jamadeku ndiona masoko mkatu ngunyika na unyika anche mkondimi chiputugizi kena chimaji kufira maputu kupera kwa masoko aya tinozova tichimupava masoko edu makuru umune msofala menengera no inye mbane.
0: Irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Nguva shano jumadeku ndiona shu masoko mkati munyika na unyika anche kupera kwa masoko aya vapurukire vandadikana varaji Mosambiki tinozova kamu tichisumura zvakaitika zuro mukati mumpikizana mkuru umuno mnyika unozwi mundi yao izvo nguva chakakwa na kutajo kana shano jumadeku na mseso kamu jenu kana kuita gomi. Nguva ndantatu johusiku vapurukire vandadikana varaji Mosambiki tinozova kamu tichipeka jemkana kuna vadone kuvira mu provincia yotete wapi mukati mumpikizano muchaula kutongamira tirikunanga apa kuna shikwata kamu cha Spanya. Nichona kamu chako upime mbavu nushikwata cho ino nyika mbio mturu u Afrika. Ndini Bartolome Funyi pandeko mazwe kumchini chompepo João Chufo Tritese.
0: Mosambiki, ilikumupa mavereketer ondimi uchindao.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprokirita mazoa masoko mkati munyika na unyikancha kondimi yochi putu gizi kuvira maputu mkupachaje tusukamu apata kumupa mabasa edu o shavo. Gatiswe.
2: Ana! Wapela kujina sirira tipinde!
3: Alima! Sambipo njinopera nchiri kujinasirira. Njiri kuchwanga soya rangu basi.
2: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
2: Kaveta ena alikuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwakushoni zamu.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ngisiendi mubadi. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Vunai bazi chimezu chakunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unudikana kumutati jarudo norufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamari. Kaveta juwana jidoko, juno da kuchengetu wa kushoni. Nuku juwana kutivya kabateriku wa nukudi wavu.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinjo kukita pamusi. Vonai nyamasi, da juchinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika no basa, juinga ita kubuya na ena nkondava nko japi juhuri kuita. Kuseka na ena, kumupa mchunjurudo, nukumbatira pomono kumpega jao jibasa, ena aziwe kuti ulipo kuna ena. Vonai joanyalala kulira kudea kwa wavona ashikorojo.
3: Ha, vina shwiru jono nangaro bashamwari, ndashivona ijuwari.
2: Jakadi, batai manako, pomo mupei rudo norufaro.
3: Jakanaka, ndakuita jondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu. Rudo rangu. Fangari onorira, dino nyangaju wa jikuru. Disiye inini ndukupekeje mkumbatiro mwanangu.
2: Wajiwana jojinoshanda, ena noda kuvona kuti iwewe ulipedu. Kana wakaita ijo ngaliese iwanoda, mwanako waku bashidakara pomo no shigondiso.
3: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga bashamwari.
4: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Ana kunyinda po muno kwadipo kwa kanaka.
5: Muhira.
6: Hina, ndikinoni.
5: Oh, urikubika sopa kana?
6: Sopa? Ndiana wakuvunjaile kuti ndikubika sopa.
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
6: Ndijanadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Where?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna shisi. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamani.
5: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana, nukinori. Hey, ulikuenda ipi ngukasika?
6: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanya. Ndiri kuenda kubika usavi nukinori.
5: Musirepeto mabikiro o kinori.
7: Tropigalia.
8: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa cho naiwewe kamare, ngomushpiri jwese, panguva mbiri jomadeko, nomuseso wa gumi.
6: Shama jangu, purukirani mushpiri jwese chirongwa cho ndumure, kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizare sofala. Tiritesa shama jangu.

0: de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi Ochindau.
1: Mprokeretiri kuti komuli usiku wa kanaka, taviya musiku zulenge masereno chi posa choviki, njiku gumi na shano chomweji wa Nyahonga, mulino gole makumaviri makumaviri na matanatu. Taza nshakadi komupa mabasa ngondimi Ochindau, asitino zenda nao dakara pakatino pakati po usiku mahungwa ya kamare. Waruta kuti samsambi tidavichani na vidu wadoni vom provinsia yoteti vazi kuti pekeja mupikizano unonzova uchizwa samsambi o tudo. Pirapo suri kutudo tinazovia kuti tizende mberi no mabasa o zuri ya masarino ngondimi Ochindau kufira kuno kushitudi cho radio Msambike misoro provincial Iosofala. Alipante kwe mazindi John Sacramento mchini jomhepo jina Marcelino Viola. Tirikuti kumoli gumanyo zakanaka kundime edu ino. Ende tesi utenu fara ngoku ziwa kuti mumu mpurukiri. Mwadakari na kupeleke juwa ndisu radio Msambike misoro provincial Iosofala. Manika shika mwono tete. Musiko zanya masirino samsambe tinazovia kumupatudo. Kudarika mu wadoni viduwaru kuna serira kuti vati pekeje mashikichuri anasoda kuvoneka mukati mu usiku zuva ro ya masirino.
2: Mungiseru wachi makuma uidi na ushanu ndi Ngovi Thomas ndi mungiseru wachi kumina uchishanu kapitao ndi Kilimans. Mungiseru wachi makuma uidi na unae ndi Amadu unoweti ya sadzuka na zina ya Onana. Jeremy Doki ndi mungiseru wachi kumina uchibodzi Kelvin, mungiseru wa chinomwe, Leonardo, mungiseru wa chikumi. Kumi na unomwe ndi Charles. Bwede nsoka wa Egypt, nsoka wa muno muntunda wa Afrika. Wapakana tene pa pakonga pana Mustafa na mungiseru wa chimaku mbeudu na utatu. Ibrahim Lashini Papa Muhammad una foto mulingisero chikumi na chitatu Fatif kumi na chinai Atia kumi na chifemba Mustafa Ziko kumi na ubonzi Kapitao ndi Sala Ahmed Sala unoyo mulingisero chimaku bwana wili ndi Mormoshi na Ashori mulingisero wa chisere. Mfundisi wa nsoka wa Egyptu ndi Osam Asani ndi mamuna wa pia kamaku tirongi maku mashano na pifemba. Unoyuti atoma kufundisa nsoka wa dziko Egyptu. Pansiku zita ndhatu ndhanda ya Mazzaro 6 de Fevereiro. Chaka chapikubiru maku mawiri na Pinai. Kulonga tene pana piaka piwiri na mezi minai. Alikufunzisa manejo nkati mansoka ushu wa Egyptu mbwenye. Ndi mwana wa munzinda wa Cairo nziko ya Egyptu. Mfundisi wa nsoka wa Belgica ndi Rudi Garcia mwana nziko wa Fransa. Ana chaka chibodzi na piaka ntironge na chaka chibodzi na ndanda zishano. Alikufunzisa nsoka ushu wa dziko ya Belgica ndi mamuna nkulu wa piaka makumatandatu na piwiri vya kubalwa. Misoka miwiri shi ya tibula na kare kwa kukwana kangas. Kakukwana katatu. Katibulana kakukwana katatu taitaika nai. Yatoma kutibulana pachaka cha chikchibodzi makumafemba na makumawiri. Belgica tingindiwa na Egyptu na mipira mitatu aweni diswa ngombe. Chaka cha chikchibodzi madzana mafemba makumafemba na pifemba. Belgica tibula Egyptu na mpiro bodzi. Anzao diswa ya pakabonga. Pachaka cha pikipiri na pishanu Belgica asosotiwa na Egyptu na mipira minaya aweni diswa ya ngombe. Chaka cha pikipiri makumawiri na piwiri Belgica aritwa ponto na Egyptu na mipira miwiri awene ubots. Dipio pida chitika kale lero pano ndi ulendo wachishanu miso kamiwiri ishi kutibulana mkwenye nkutoma kuona nambo mumapika makuru wa sechemirwa Copa do Mundo. Malodza da Onefe, Lero, Cabo Verde, Aburuka Chibarebare, na Espanha. Mbwenyeti kukunwanga usho wa majo nendirinde kanghabe, kuna nkwatu kilibyo Marcus, mwachimwemu nkwatu Feliciano Diego kutoma kusasanyika kutitukumasireni, pili pionseni, pili kuchitika mutando, eshe ndi tando ya Lomeni Field Stadium, mkati mwa dziku ya Estados Unidos de America. Kilibyo Marcus, kodi mhyanji pinafunifi kuona pakati pa madziko a Belgica na Egyptu Masses. Pide pide chitika kale pa ulendo unai wakutibula na madziko mawiri hapa. Madziko mawiri anaongea hawa Belgica ndiye atironge aluza kaupana katatu.
3: Usiku nezo jo, usiku Feliciano Diogo. Usiku apeso nyumba mivaro Erad Mozambique. Shadidi ninga mwalera kuti Belgica idaluza katatu. Pa masenze kumwene shikaka na Egypt. Egypt ni madziko la kumu kwa Afrika. Tukudikita kutu Egypt ishite ninga tumwe ya shita Cabo Verde lero. Cabo Verde ni etuwa samanyazi ninga unzuwa kumanda ndakwa sha ya siku ya lero lino. I Tunisia yomu igumina shiku shino sha Afrika pamoja pampikisano mwe wa Mundial 2026. Ya susotidwa na isu esi ya mimita mishanu kwa ubozi. I pa mbogus mwezi mwishitidwa na moda mwe ya susotidwa imwe Tunisia tashitisa kuti mfunzisi wa timu limwe wa laziku limwe la Tunisia afundisidwe pa masenze pa kuchesa pa kufunzisa kuchesa mpira dziku limwe la Tunisia. Tukudikira kuti Egypt ikwanise kuwina o yai inene mena mphamvu ninga bzomwesha tashita Cabo Verde lero lino onezo jona Feliciano Diogo.
2: Pamapindi 13 adapita kali awa mbani adaonewe kuti ali kutsogolamba pangono.
3: Shadidi tingafuna kuona pa percentage hapa ndikula kuti Belgica ikada para mpira kupata mumbunumbunu mule ikulatiza mphamvu yense kuti mpikisano mwe ingasiyanise na zvomwe zvichitika mbuyomu ningakula kuti shadidi kuti pa aggregado ikaninga Egypt ina vantage kuposa Belgica.
2: Pau peno kwatu Feliciano Diogo wa malakali kusasanyika tipeneko peno nghabe kuna panga hapa Feliciano wasati usasanyika mwedini mwene utoma kunyerezera mianji pida chita ngondi ya Cabo Verde pintu marodza makulu.
4: Inde onezio joti kuti usiku wabwino na bomba vesere wa Radio Mosambiki. Ine ninga muntu mbaduwe ya kuno kwa Afrika ndakomedwa kuno kweni na bzomwera shita timu la mpira la dziko la Cabo Verde na hapo wazinji pakuzerewera kumbaona mpikisano wa mpira wa matimu ya dziko la Spanya wene Barcelona wene Atletico de Madrid, wene Atletico de Bilbao, utani amwewa akaliwa kutahidira timu la Spanya winangu wame nikaona nao pabodzi kuma shikuru nishakuti anzualini mbiri na untu baife wa antu wa kuno kwa Afrika likapikisana timu la kuno kwa Afrika na matimu ya kwa azungu napo ife tina matimu ya nangu ya mwelinkati mwa madziko ya kwa azungu ya timba ya tawahidira zifunika kutitipendekere kuna timu la mwe nda kuno kwa atu mtibodzibodzi wanezio yuepo una muntu mwe umbakhala naye pafupi telepa ninga Bairo Matundu ngambo ya mkulu wa Zambezi yuwepo kukaengana na muntu mweyu akati alikupokana na muntu mwe alikunampura yuwepo nkhanda katayirira muntu akunampura dzobzo ne ndiye Cabo Verde yalatiza mpira omwe azinja khalikira lino wale omwe ambachita aposta pakutumikira mitedu etani ambate aposta amwe aruza kubiri lero linoli tangula kuti akhalikira lino kuti Cabo Verde ingalashita bzomzire lemwe mulumbukana pa baliza Vozinha alatiza kuti ni Vozinha di shadidi
2: Masezi ndi nkhalamba pangono ena. Masezi tungachi ya kwira njinga lero aonesa chamuna chachi mpakwanisa kupromusa nsoka wa dziko ya Cabo Verde. Cabo Verde atisosota kale mpole mpole kali ya pale ya Egypt anewa ti golo Egyptu akwanisa kuchoma ndoi bodzi pakupita kwa mapindi maku tironge 10 na mafemba na magwera gwerachi.

0: Mbabwino hapa Afrika ndiye natenepo tidikiri tuone kuti mzinkaratani mpaka na kupamba kwa uyu mpikisano wa mpira vesere wa Radio Mosambiki. Ni mpira umwe wa psolesedu wa bwino bwino na uyu mulumgana mwadavara kamiza mwerengo wa shisere wa timu la mpira la dziko la Egypto. Uyu ni Ashouri.
1: Ashouri au pima mwanidi mpira na mwendo wache wa majo ba uyu.
0: Kurtua wapapaliza alibe kwa nisa kulipata.
1: Kurtua au na nyenyezi kumina standhatu masomo ache mpira. Wapitida tu wachita kumzwemba iye atanda kupita muna kuti ya umenye na shoko mpira. Pia chimweni ikangronga kuti Egyptu ali kutsogora na mpira bozi Belgica diso ya ngombe. Takupangani kari kuti miso kamiwirishi ya gumana kari kanai. Paulendo unai katatu awina nipangone Egyptu.
2: Shadidi onezo jona filse ya ntengu ndukula kuti shadidi iye Egyptu lere funaguriza omozi mozi mwige iye sokole kushitachi. Kuna ifi kwa mwakunu kwa Afrika shimwemwe ni ngatuma kalera fila sandu ya kukuti shadidi ifi wa senzi jifuna kutahidi na matimu yale mwamba senzi, senzi na kwa mwema uwa mba Egypto ni Afrika branka mashi iyo mba kunu kwa Afrika mbabaru watu nula kuti shadidi jifuna kuti tiwa tahidi kuti iwa kwa nisi kuhina dosi yala na wale mwe wale mba kwa Afrika tsuro mwambabaru watu pangono kuzinosi na kwa natuma kushita tapesi iyo ada onandi kuti shadidi abo ikidwa boko la zere na anza wakuno kwa Afrika na sabo za kushita tzao
0: anza tu wako Afrika tsuri ya enda kambu kambu kakili bimarku
2: ipzambo kuna mambulini ni kambu kambu adi ya kondoruma mtu haluense iyo antupa haluense mwe azu apasa kumbuyo azu ngulila kula kutishadidi mwepo ndimulini wantu za mungu kushitabze mungu konza wantu ni nga bzifuo zifuni kalani pa zulu wazami iyo mbu adanda uladi kula kutishadidi wale mbambaratu kadigira kutangada tandiza atandiza maziku ya zungu atitaye fibano ahebo thawanwai kuti shironda shikada wawa
0: ndiye natenepo avesere wa Radio Mosambiki. Uyu ni mpikisano wa mpira umoli kushitika ku Estados Unidos de America pomwe Belgica ali kusosotiwa na Egypto pomwe tikulewa pano zikupita mhindi makumawiri na ibodzi na tungunongono tuashe. Ndiye natenepo walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe lili kupfumbuliwa usikubunu avesere wa Radio Mosambiki. Ndiye natenepo dziwani kuti timu la mpira la dziko la Egypto lidavala bza kuvala bzishena kuyambira maka budula na pombo makamiza. Ndiye timu la mpira la dziko la Belgica ili lidavala bza kuvala bzifuira. Ndiye panopa aenda kuti akamwe madzi pakona kuti mpikisano mweyu mpata ulipo pandipe kutumai kuti amba bakapumire pangono aone mpata wakumwa madzi. Belgica ni dziko lomwe lembalale wa shirewedwe cha Francais. Ndiye kuno ku Afrika abveseri wa Radio Mosambiki omamuli kuti bva panthawi zinozi dziwani kuti ili dziko la Belgica kubwera komwe lidashita nthawi ya tsamunda kuno ku Afrika lida dzapamba dziko la Republika Demokratika du Congo. Kuno ku Afrika kuna Congo awiri alipo Congo Brazzaville ndiye alipo umweyu Congo Demokratiko ayai Congo Kinshasa. Ndiye Congo Brazzaville umweyu akali manja mwa dziko la France ndiye ambalale wa Francais. Ndiye mbo uyu Congo Demokratiko ayai Congo Kinshasa umwekale kashimeredwa Zaire ambalale wa mbo Francais koma nthawe ya tsamunda akali manja mwa dziko limweri la Belgica abvesere watu. Ndiye kale kale letulo akamashemera Congo Belga kuna wale omwe adafunza magole ya mbuyomo mabuku alayapata shimba ya wona alakaona Congo Belga ni dziko limweli lomwe tsapano limashimedwa Republika Demokratika du Congo. Ni dziko lomwe kuna nkhondo zomwe za kusaya kubveseseka nkhondo zomwe zimmalalini makamaka kuma vadzua kwa dzikolo kubzigawu bza Kivu North na pombo Kivu Sul pakuona kuti dziko limweli la Republika Demokratika du Congo lidadala kuna kwene pansipashe ya umpaishi rico en recursos minerais mwebzimbashitisa kuti nkhondo ileke kumala kuna maguluma zinjitsa yomwe yali kupokana na boma yanango yali kupokana yoka yoka kupokera bzinthu bzomwe bzili pansi pa mataka abveseri wa Radio Mosambiki. Ntongi wa kumweko ku Republika Demokratika du Congo ni Felix Tshisekedi ndiye tsinde la dziko limweri ni Kinshasa. Ndiye natenepo dziko la Egypto lili kudzaulu kwa Afrika ndiye anango mwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti mwana wa Mulungu Jesus Kristu adayambuka shifikambo kumweko ku Egypto pa madziko ya kuno ku Afrika. Uyu Jesu malingana na omwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti adaponda dziko limweri la Egypto ili dziko la Egypto li tingati tuone nzinda wa shukuru ni nzinda wa Cairo ndiye limweri limba lalewa shile wedu wesha arabe ife tukulalewa shinyongwe telepa uno muna mstudio na bombo shisena ndiye shile wedu wesha tushukuru kuno kwa Mosambiki nchiputikizi tono amwewa umari kumenya borawa palibi na mbozio omwe amba lalewa shiputikizi tingalalewa shiputikizi angashite ubunza kutikodi mwatitani mkafuna kule watani kwa ma ntenepo abvesele watu ndiye natenepo mkavarika wanza bzensezu ni tangula kuti mpikisano wampira ukadabaka ima pangono awa kaona mpata wakuti amwe mazi ndiye amwe kare mazi walikubwelela hapa kuti ayambe kutogoza masenzeko ya mpira nkati matambwe po mwetina mhindi makuma wili na zishano 25 minutu ndime ya kutoma mbati primera parte Belgica 0 Egypto 1 panopa bola linalumbana wakuno kuatu ku Afrika awa watimu la mpira la ziku la Egypto ushfara osh analo bola mbali ya boko la madidi alumbana wa kwa nisa kwa mbusa mfunde umulugawa tambweli kati na kati akanalo bola walumbana wa ziku la Egypto kwa mamenye kuipa achosa kunja atatusila na mbalumbana umengonda walirakale usikubuno alumbana wa ziku la Belgica pakati na kati ya tambwe analo bola walumbana wa ziku la Belgica katatanda kufungula kwende sambali ya boko la madidi kwa mabweza po mwembuyo pakona kuti Egypto akwanisa kufunga mikondo yense akwanisa kufunga gwala la Hormuz lomwe latenga mbili kunyanya kumwe ku Iran koma la fungulidwa pakona kuti Iran na Estados Unidos ya America verana kuti ifungulidwe Strait de Hormuz ndiye natinepo zvakomera azinji padziko lensa pansi pakona kuti mbuto yemweyo ni omwe imbapita na shitima zizinji zakutakula mafuta ya moto ambati na views ndiye natinepo lekantone Belgica kochesa kuna munumbwana wa dziko kula Egypto mbali ya boko la mazere ningamo mwali kumenyera au alumbwana kwa dziko la Belgica umwe nzinda wa ukulu ya tsinde la dzikolo ni nzinda wa Bruxelles tsinde la Union Europea wa gwesedwa munumbwana kwa dziko la Belgica wafuliza pito alidole wa shintu panopa bola lika na amwe wa alumbwana wa munzinda wa Bruxelles dziko la Belgica lekantone alikutsanda kuchikija fungula kwende sambali ya boko la Madidi achosa munumbwana kwa dziko la Egypto panopa bola la shoka kunja atatusira nemba mwe wa alumbwana mwadavala makamiza mafuida makabudula masipa waziku la Belgica omwe aliku sosotiwa usikubuno wa veseri wa Radio Mosambiki pakata kati ya tambwe bola linalumbana waziku la Belgica afungula kwende sambali boku la mazere analo bola alumbana wale kantone alikutanda kuona kutimpakoni po mwanga kwanisi kupapatiza abweza mbuyo mulumbana pakona kuti Egypto amara kufunga njira sense la bwerera pakati na kati ya tambwe bola likana amwe walumbwana kwa dziko la Belgica omwe ali kusosotiwa usikubuno vesere uyu ni mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lensi la pansi Jeremy Doku mulumbwana mwamba chechelesa mpira ku timu la Manchester City analo bola lekantona likusaya kutampereka kuna yani alumbwana wa Egypto achita kuonesesa bwino bwino ndiye lamenyedwa bola lili nzauru aika pa nkhombe mulumbwana wa ku Egypto wa gwesedwa ine ndaona ndiye wa ku Belgica kada tizimula bwino bola Courtois wa kocha pabaliza ufuliza pito leo bola liperekedwe kuna timu la mpira la dziko la Egypto Clipe Marcus
2: Shadidi Feliciano Diogo huyu akhala menyalo ku Belgica akora kuti nyakochera bwazo wa ku Egypto akhala ya tendo ya kocha iya kada shita madzondo kana dzondo la manza ashe ndikula kuti pana chirango chimwe chifuna kwa sido kuna mwe wa ku Belgica na kuona kuti ampite mapundi msakuletsera pa masenza ku mpira Feliciano Diogo
0: Ibzombo nkona malini pomwe tina mpindi makuma wili na zisere 20 iwoito minutush walera ngonda kuna timu la mpira la nziko la Belgica lomweli kusosotiwa usikubuno na timu la mpira la nziko la Egypto tilewe kuti Europa alikusosotiwa na Africa pomwe azinja kadikiralini dzodzwa kabva Europa anzusisa kuti ku Europa bola limakona kumweko
1: ndikweko kudabalwa mpira kanonga mache bola alikweko ku Europa bankhondi ya Belgica kuzungulira nawo mpira nkonwa wadzwere ninga muna menye wapa ya wango zao makabudula mbako pipa makamiza mbako fira mpira wabuka kunja natia ponye na manja mba bozi bozi ya wango ya Belgica
0: ndiye natinepo inde bola tengati tuwana linawa alumbana wa dziko la Belgica analo bola alikutsanda kuona kuti nshani shumanga shite wini Jeremy Duku bola alirekerera la chosedwa na alumbana wa ku Egypto atusa kale makakulumizi pakona kuti alikuluza alumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica analo bola pakati na kati ya tambwe aima mulumbana afungula kwende sambale boko la madzere ndiye natinepo nthawe mbo zili kwenda zichipfuwa mwa pangono pangono ili kutsanda hii Belgica koma Egypto yatenga
1: haba baika pangono basi ankhondi ya Belgica auba mpira namba pale Egypto kucho anakwanisa kumwesa ndoya maskatelero achori unoyeti ya uzungulira nao mbwenye atamakana kufika mbangoni ya Belgica kapitao wa Belgica ndi mulengezero wa chisere ndiye adaubusa mpira kunja na ipi anati aponye na manja pankhondi ya Egyptu wa dzukulu wa farao amwa kukonda kudimbuka ne waponye na manja kumkono wao wa dzere nunga muna menyeo apereka mimba kati na kati hachinja sana apereka kumkono wa madyo mba nkhondi ya Egyptu wa dzukulu wa farao ane wasafuna kuonesa chicha muna chao maskati ya lero apangizi kutikuno mkuntunda wa Afrika kusagwiwa ambu mpira mwakutiza kuno mzaone haukamula mpira mimba kati na kati adima na nsolo mpira wabuka kunja anati aponye na manja mbabozi bozi ya wapale dziku ya Belgica
0: tusirana kale alumbwana mbale boko la madzere ningamomwe alikomenyera mbuyo alumbwana ali wiswisu alumbwana ali wiswisu misozi kuyamba kugoga pakona kuti ali kusosotiwa usiku buno pakopsoresedwa mpira ubodzi mbusiku kuno kwathu ku Mosambiki koma kumweko ku America dzuwa likalipo likalipo ayai kukakhale kuti kwadoka tsapano papa thangwe la kusiyana kwa fuso horario ndi natenepo zili kupita mphindi makoma 3 30 minutu ndime ya kutoma ino Belgica 0 Egipto 1 yaititi Europa 0 Africa 1 pano pa bora lina alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica mbale boko la madzere ningamomwe alikomenyera kutsogoro awa alumbwana alikutsanda apereka kuna mulumbwana msipa wa timu limwe la mpira la dziko la Belgica wini Jeremy Duku omwe mbachecheresa mpira ku Manchester City la menyedwa bora le kantona la shoka kunja
1: wabuka mpira kunja nsere wa kunghoma kana kwa kula mpira ucho ndi Vori capital wa dziko ya Belgica anewa kudziwa mwadidi mwene kuti ya nkhondi ya Egyptu nkhabe kusenzekesa mwenye malodza pangizambo aphale asalungana ife chizungu kenker kenkeri mpunga wapya nkhondi ya Cabo Verde apangiza pakwecha kuti ife pano masezi chizungu tisachilonga imwe nkhondi ya Espanya ife pano ngakonda kupoira mwadidi tinakwikhani machacha mmaso ali kunzenzema mphale ucho wa dziko ya Egyptu ngomulengezero wa chikumi na chinayi tingati tuone apa mposiposi ndi fativi ndiye ti akhadadzondoliwa na ibe mpira waenda mmendo mwa aphale ya Egyptu tilonge dziko ya Belgica
0: inde onezio tingalewa kuti madziko ya Africa du Sul na pombo Tunisia yalibe kupita na mwendo wadidi kumpikisana umweyi wa mpira lapita bwino ndimweri timu la mpira la dziko la Egyptu Costa do Marfim na pombo iye Cabo Verde omwe alatiza luso lakuti bwerani zaone ku shipande cha mpikisano mweyu omwe nkuyambiratu pambiri ya dziko la Cabo Verde kuenda ku mpikisano wa ntundu mweyu Kilipi Marcus
2: izombo kuna mbolene Cabo Verde Costa do Marfim Cabo Verde Costa do Marfim Morocco ndi mwe ndiyo yapita bwino na kuona kuti shadidi Morocco idanelemana mphango na Brazil bodzi na bodzi i Costa do Marfim kumanda ndakwesha ya Zuloi idamenya yamenya ya menya ya kwa dori kupiro bozi kwa si nukula kushanidi matimwea ya latizali kuti ya kulatiza kuti Afrika imba chachesa mpira kuposa nthainango ku Europa
0: ndiye kuno ku Afrika ule ndobuno kuna matimu kumi nkuyambira tumbo Afrika kukhala na matimu kumi yali kusala nango kuti yapite ntambwe wene Ghana wene Republika Demokratika du Congo ali kusala kuti yapite nkati mwa thambwe
2: ibzomo kuna mbolini Feliciano Dogo nsuku zobwerazi ndikudziwa kushauno pa nsuku 10 na zinomwe Republika Demokratika du Congo izamenya na Portugal ina nango mwa kusala
1: chondo cha mpira chondo cha mpira
2: ibzomo kuna mbolini ungadapita unango shwiri wa Egypt.
1: Apata nkhodolo manamphale apata nkhodolo Mustafa Ziko apata nkhodolo thangwe khali nawo mpata wa kuchoma ndoye chwiri ya nkhonda ya Egypt tikupangeni
0: nikanto nikanto onezi thangwe kuti Courtois apa baliza alamba kupsoresedwa
1: Courtois thamula nkono ubodzi bwachi kukhundi damweswe ndoye ya kutoma ndikwe kule basi anewa dzindikira kuti nkono wacho wa madyo ba Courtois kanonga asapatwa na uyu na ndetemera nkono madyo. Naipia usosa mpira uba mba nkondi ya Belgica.
0: Analopola ni Jeremy Duku mulumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica wapingiwa wakwa ine ndaona na pombo freeza pitu waona mbopo omwe.
1: Ine pano ndaona ambo kupita kwe kule mba kupita na matizora.
0: Kati ya safrao lili manja.
1: Ilikubuka. Ba uyu tepa nukusaka zinache nyakuliza pitu onseni nukusaka mazinao ngajili timi za tandina hapa. Nakupangani kuti nyakuliza pitu ni mwana wakupi mwenye noyo ya pereka kadi ya kutoma kuna mpalo shumulingisero wachi kumina chishano taiwa dziko ya Egyptu
0: ibzombo nkuna malini kwa manguyu wa chikumi na washitatu ngumeyo mwazamalizio pita kuiva
1: foto ndiye adapita ndiye ameje foto apita mwa kubangbanya kugwangbanya mukuponya ntemo amasinzikero ampira kugwana miendo na ipyo amalisira kukujula kadi ya ntundu wa safarao
0: pano pa siri kupita mhindi makoma 3 na sinai 34 minutu ndime ya kutoma ino ali kusosotiwa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgika ali kusosotiwa awa alumbwana ndiye natenepo alikutitani alikuti pola liplikedwe kuna alumbwana wa ku Egypt makamaka tsindelao nzinda wa Cairo
1: Nzinda wa Cairo ndi tsinde ya dziko ya Egypto ana wapa kupita kwa mapindi 16 mpale usho tikati tuone dzinache ndi Ashori Ashori ndi yakwanisa kukamula mpira na mwendo wa maji mbuendera tukamsonsona nkati mwa Mangrade anazonderwa na Kortua na ipe Egypto kunsensema nao mpira menyezera manungu mankhondi ya Belgica ndi yauba hatitakuta tikwenda nao
0: anaro pola alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica mbale boko la madzere ningamomwe alikomenyera mbuyo alumbwana wa atanda kufuna kwa benda alumbwana wa ku Egypt ndiye akocha alumbwana pola lina iwo
1: au gwandirira mpira ati ushungu athu amenyesera manungo mpole mpole amenyesera pontho mmendo mwani mwa pale ya dziko ya ya Belgica uno ya kaliani mhambo tingati tuone ndi Kasteni Kasteni ndiye tera kwanisa kumenya mpira mbubuka kunja na ipaponya na manja pankhondi ya Egypt adzukulu wa farao apereka mphimba kati na kati dududzi na kuna khongao uno ya nate chinjensana aona kuti kutsogolo kwa mana kufungwa abweza nduli pangono apereka kunane hapa kuna Mustafa mulingeseru wa chimaku mawiri na utatu mpale wapa konga unu ya sati kukujula tayu nendo ibozi nsiku wa lero alikupasidana kwa achi zenda ninga na hiri njakuipa pikulu kakamu alikusenzeka pa mulomu wa konga angauba mpira mkondi Belgica hapa no tinati tilire kulira maliro mwenye ukamula mpira ende siratu kutsokolo adima na nsolo mpira wabuka kunja uroko utamba mkondi ya Egypt tinongi ya mkondi ya Belgica ndio waponya na manja
0: tusira nakale mpale boku na madzeri ya walumbukana wa kumweko kwe Europa paumu alikusosotiwa usikubuno alikuchita kufamba ninga kuti alikuwina zwense kuti akwanise kuona nkuponi komwe angamenye ili bola kuti liende akali pakati nakati ya thambwe awa alumbwana ndiye alikutsanda kupasirana pakona kuti Egypt yafunga mikondo yense alibe kwa kupita nako awa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica akwanise kupapatizisa bwinobwino mpira ndiye natenepo alikupolika kubaliza kwa mkulu kochedwa na timu la mpira la dziko la Egypt alipamwepo mulumbwana wa dziko la Belgica tsanda kufungula mbale boko la madini kwa mapana mulumbwana mbodzi wa Egypt omwadagwa ali kubvumfulika aimisa mpira alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica pomwe tina mhindi makoma 3 na standhatu 36 minutos ndime ya kutoma ino Egypt ali kutidzimula Belgica ndiye natenepo taona hapa pita kuipa mulumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica omwe adzondola mwanzashi wa dziko la Egypt ndiye natenepo hapa tingati tuone hapa pospos nthawe zikwenda zichipfuwa mwa pangono pangono hapa tingati tuone abveseri wa radio Mosambiki usikubuno alikubwerezera mpira omwe wapsolesedwa pakushita kumenyana na patali huyu mulumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypt huyu ni Ashouri ndiye natenepo bola likhalenda kuna kurtu hapa baliza pa dziko la Belgica la shosedwa kunja na amwewa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypt ni mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyana pakati na kati ya thambwe tusitana kale awa alumbwana wa ku Belgica pakona kuti ali wiswiswu komi wakale nshinko ibozi ayaya kwa nsuwa kale mbama ibozi pano pa bola likanaiwa likutsanda kuti aonembo pinango angakwanise kubwezirambo mbama ambo ndiye natenepo bola likanaiwa kwa mazwinthu zanesa zompola Egypt bola nalo
1: achita kuizompona pale ya dzukulu ankhondi ya farao awa amewabelwa mpira upereka mbanja mwa ankhondi ya Belgica mpole mpole kuna ngozi
0: atenga alumbwana wa ku Belgica likantuona likushedwa nthawe zikupita Egypt ili kufunga mikondo yense ndiye natenepo afungula kuendesa mbale boko la madzere likumwekwa ikhandzaulwa mbira buno buno mbole nae lekantoni shibansibansi atazira atenga lumbwana wa ku Egypt bola labwerera pomwe kuna Belgica Belgica inalo bola ili kufendera kubaliza lekantoni abweza mbuye pakona kuti Egypt afunga njira zense afunga njira zense awabweza mbuye kuti achite kubwera ulendo bunango aone kuti mphaponi pomwe angasiye bwanzo mkwambaliwa kuti akwanise kupita wa lumbwana pano pa bola lili mbale boko la madidi ningamomwe alikumenyera kutsogola lumbwana wa Belgica Jeremy Duku ashinja kwenda mbale boko la madidi azirere mbale boko na madzere lekantone lapita bwino bwino bola alumbwana wa Belgica limenya lili nzaulu mbana kulumiza kumoka amoga pomwe ndi wathandiza dziko la Belgica alimenya bola kocha alumbwana wa ku Egypt kocha alumbwana wa ku Egypt latawiridwa na alumbwana wa ku Belgica pano pali na iwa alumbwana wa ku Belgica pakati nakati ya thambwe wagwesedwa mulumbwana wa ku Belgica wakufuliza pitu alikule watana alikula kuti bola liprekedwe kuna dziko la Belgica Trossard wagwesedwa Trossard ndiye natenepo akada sala pangono onezi uti akale trasada.
1: Noemba takala di trasada. Supada kutetitene mwenye ana zukuru wa farao. Alikukonda kutemiwa chitiratu kubandirira. Matsanzwa mingo nsenerene chitia kuika duz na pa konga inazonderwa na mpalushu Mustafa. Taipio mpaka na chino. Egypto alikukutibula, alikusosota, alikuburumundisa, alikukoma chikondi chankuzinya pale ya Belgica ni wapita mpontomu. Mbutu ya mkotwe kutitza kuna mbuza unatima na nsolo mpale ya ziku ya Egypto. Auba mpira, hakuina na ukunkono wa mzere, anate kia ukutoma, mangbandali ya kweswa pansi, nyakuliza pitu waona, ifepano taunambo. Naipio kunati kuperekwe, nchunuso mpira wabuka kunja, ba huyu, huyu ndi bada kwa nisa kuchoma ndoo ya ngonde ya Egyptu. Huyu ndi Ashori. Ashori agbapansi. Ali kupemba chipezo panangu anati alamuke kuchimpira. Sosiwe pondo. Ashori alamuka. Ali kupanga nzachi kuchimpiadidi muka mule mpira. Ucho wende kusogoro tangwe. Pana nchunusu. Nchunusu wa menyo. Abweza nduli pangonu tangwe kusogoro kuhunjira. Zonsenza mara kufungwa. Ngonde ya Belgica mara kufunga. Mikondo nsene mpole mpole. Ali kunenzana mwenye mpira. Wende ratu mendo mga kurtuwa. Kurtuwa makuna kulembuka pereka kuna nzachi nye kufundulira konga.
0: Ali kupastirana bunabuino awa mbuyu alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica pamoja na mhindi mako manai zandime ya kutoma ino kutsogolo kwa atlatize nzingase somwati atimizile pagona kutakhala bakaimisa pangono ashona mpata wakamwa madzi awa alumbwana wa matimu mawiria walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica akochesa una Trossard ndi natenepo bola la shoka kunja dzaipira Belgica bzishi komera Egypto.
1: Egypto ati takuta pikuruka kama kodi kilipi maku shukona kwa kwako nyakuliza pitu shwa natimizira mapindi mangazi ndava kuti iwe wapatwa na nzimu umprofeti nzikuzino
2: unezi jona kona kuti na mbali mwea kukumisana ashika mamazi pena kupense mpindi zita atu waya zinae zinga timizidwe na sambo mwea kumatimizira au mbele kampata kutu amwea akajezu kukosa
1: ndimu mwene Belgica
0: ndimu mwene kushitika hapa telepai zidi zikalembo fotokopia kwa tukuno mpikisano wa Mosambola napo sekunda divizao titi timbaone mbukumba imisa shenda kama mazi
2: shadidi ninga onezo chwa na filisano pia na kuona kutikuno kumbatenta kwenye kwenye unzu wakale filisano pia kubzimwe pida emba kushitika pomoida oneka kampionato mundial du klubi ne pida emba kushitika pida mida minyoko kumaya kundola kuta akimisa wana onezo chwa na filisano kula kula kutu kumeku FIFA ya kwanisa kuona kutu shadidi walumana kakala kuina ambafuna zokute nantawe. Apa unga tenta mhindi zishano penu ukhalipa bwazi ndikula kuti ninkanto para timu inango ufuna kutusana manja mhindi zishano ukusani ndipo cha tusamanza
1: au bambira nkhondi ya Egypto adzukulu wa farao wakusenzekana kunkono wa majo nungana wenyewe njira zamara kufunga kutsogolo abwedza pondondulimba numphanzera kati na kati unagawa thandu ishi aenda kuthandwao na ipi apereka mphimba ya pakati ane wali kusakana kusaka njira kuti endese kutsogolo akupasa nzaje pepi ninji pia uzende basi ekanene ba huyu tingati tuone mlengesero huyu ndi Atia, madzina nango, mamunambo na kalandia, Atia. Atia, menye mwazende mpira mbuka kunja na ipi ya mkondia Belgica timbatu noyu.
0: Inde bola linalumbana wa timu na mpira la dziko la Belgica pakati na kati ya tambu ya likushita kufamba pakona kuti Egypto ya mara ufunga njira zense. Ndiye Belgica ilikutaza kuti mpira na papone Kevin De Bruyne. Uyu analo bola mulumbana mwamba checheresa mpira kutimu la Napoli. Mbuyomu akali kuma Chester City ndiye natenepo atenga lumbana kwa Egypto.
1: Alkun sense mana umbanya ukbandirira pondo wa mkondia Belgica.
0: Pakati na kati ya tambu ya pereka kuna Kevin De Bruyne. Ligantone uyu mulumbana mwamba menya bola kutimu la Napoli kwa Italia. Ya pereka kuna Jeremy Duku wa Gwese. Edwa wakufuliza pitu ati nkuna makwano mano mukani
1: ati nkabe pondawa mshadidu ulamuke yembo ba duku aona kuti duku anga inga oda pano pina nipasa manyazo ulamuka ratu kakatu mwenye baba ika pangono basi ya nkondi ya Egypto upereka mpira mendo mwapale Belgica na nji mboza kada mangbandale na ipi unchunusu wa soso ha
0: tinamhindi makumanai na zitatu 43 minutos walera ngonda usikubuno kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomaliri kusosotiwa pakupsolesedu mpira ubozi panopa bola lilimbali ya boko la mazere ajesa lumbwana wili uyu mulumbwana wako Belgica lekantone apasirana bunabwino angapimi na patali pinango angapsolese koma mulumbwana babaliza ku Egypto adapenya
1: Mustafati mpira mbanga nzenzema mbaulo kuti ratumbira makona kulimbuka pasira nzache kunkono wa majo mapali ya Egypto newa alikupa mangbandali wati nkhabe alipo wili ya nkonde Belgica iye kanene alipakati na ipyo alikunzenzema mpira waenda mendo mwa nkonde ya Belgica au kapo ndo mendo mwadani ba pale Egypto azukula farao ana muno timwe ntunda wa Afrika masezi ya newa mbazungu kwa chendi akafiri basi ndi akafiri tangwe mbantunda unu wa Afrika halikupasana mpole mpole anati apite mugute ikulu ane waona kutinjira za mara kufungwa angkondia Belgika afunga mikondo yonse nenene hachita kuika piku pikulu pikulu hadima na nsoro angkondia Belgika halikupasana kutiabuse pambuto kugoswa na ipe ubapo ntumpira mbankondia Egypto halinao mpimba kati na kati halikusakana newa habweza nduli pangono mbachinjansa anabusa mkono wa dhele mbaponya mkono wa majo pole mpole amenya nkati magute kuru akadadima na nsoro angkondia Belgika ambenya babaika anewa babaika mbozi alikuburumunda kupemba chipezo na ipi nja kuliza pitu watipana nchunusu upelekwe nchunusu otoera kutsuka nsoro ushu wadapita mama amponda amponda ba huyu
0: onana uligesero, apondiwa onana
1: na apondiwa na ba marmosh marmosh waponda nzako kawiri katatu tepalo na msina kubanda chara nzako kubanda chara kunati upelekwe nchunusu otoera kutsuka nsoro pale a Egypto awa angkondi ya farao apita mama zondo ule ndoto
2: itu mkona mbole nonezio joe marmusho mwamamenya na kubwa chesa siti na apodzi na dukua apita ni mama zondo apita mwanzashi
0: mhendi zinai za timiziriwa
1: andi mapindi manaye ufuna kulotera iwe pia
2: kwa ina mbola zinai ya zitatu
1: yu kata longa zitatu siyana pangono basi na ipio angkondi ya Belgika na umpira
0: hindi mbali ya boko na mazere trusadi ya ikakusakoro wa chosa lumbana wa kwe jibito ndi ya timizira pomwe kutizimula kutuliendiretu kutali bora la mwerida pomwe kuna lumbana wa kubelgika mbali ya boko na mazere uini Kevin De Bruyne legantone mulumbana muzomporela lumbana wa kwe jibito la shoka kunja ata tusirane mbalumbana wa dziko la Belgika pomweza timiziridu wa mhindi zinai ndi natinepo titi tifike mpaka na mhindi makumanai na zipemba patilila kadibwi mfunzisi wa timu la mpira la ku Belgika ndi natinepo akanati kutusa wa lumbana wa ku Belgika atusa ulendo buno lili nzaulu bora aika pabondo mulumbana koma wanza kuno kwena kwiza nzaulu aluza mwawi aluza mwawi alumbana wa ku Belgika ndi natinepo yapita ngozi kubaliza kwa Egypto pomwe pa mhindi zinai zomweza timiziridu ya pita kari bozi za sala zita tuwa veseri wa Radio Mosambiki kutitifiki kupampa kwa ndime ya kutomai uyu ni mkumbuka kari Jeremy Duku omwe tsanda kutizimula na mwendo washi wa Madidi uyu mulumbwana uyu mbakunolini kwa Afrika uyu ashita utawashi nda ku Belgi kutuwela bzabwino kwa kwazungu
1: uvambo zinati Duku Jeremy Duku una kanonga madzikwa naye ku uyu
0: one kongo kongo
1: kongo nigeria uku yetangu mbakutsipa
0: yinde
1: uonekera kuti ushungwatwa muno mu Afrika aenda kwe kukasakambo manera manera
0: dziko limweri la Belgi kapo mwalira bwera kuno ku Afrika ashishita conference ya de Berlin ku Alemanya ashikubadilana madziko ya thuya ashikirana malire
1: pasa nambo pyao
0: Belgi kadando sankhula Republika Demokratika Dukongo ekhatenda kwana thangolo kuti adabvunika daona kuti lidadala kuno kwene dziko limweri pansi
1: ndakhuta nape pili muno pyande kwana
0: nkhusira one Inglaterra one France one Portugal ashigwinyana gwinyana gwatirana gwatirana one Malawi one Zambia one Zimbabwe amwewa wa Belgi katitakwana Republika Demokratika Dukongo nimkumbuka omwe Jeremy Duku ngakumwe ku Republika Demokratika Dukongo
1: mbakwe kukona kwanga mbakwe ku alikunenza na wapale apita kali mapindi mawili na mangwera mwera acha salira ndi mpindi.

0: Aupereka mpira, aupereka mboli. Kortwa! Apulumusa, apulumusa Kortwa pale adziko ya Belgica. Asenzeka, kodi kilibyo defesa amba sagbate pale defesa chita kuipereka mpira defesa.
1: Shadidi wonezo jo asunta mpira mokusaya kuona kuta kusuntira kuponi. Iyi akalipatana na Bwazi na patana na Kortwa andosunta iyi sekudzwa marumucho kalo fubalo. Pangono ngono ngada kala inshipide iguina mpira miri.
0: Pano ningada kuwa goro ya chwiri. Marmushe ndieti ababaika pangono basi. Tani mimba mkali renche renche mkwani ya Belgica. Tangwana akanyerezera kuti nyakuliza pitu mbadalongo kuti forward joku.
1: Izo mkuna wapulina.
0: Na hibyo nchunu suwa kanto wa soswa. Na omba pale wa marmushe mwanya nkuira menya kutokoro. Jima lansoro wa pale adziku ya Belgica. Hautambira pale Egyptu mkule mpole. Hali duzi na gute kulu mpira wabuka kunja. Wabuka kunja mpira. Uyu Brahim ndieti kadensensema. Na hibyo kuna nchunu su nango wa kanto. Nchunu suwa kanto mkono wa maju nunga mna menye na hankondi ya farao. Alikunsensema uyu ndi medisala kapitao. Mpale wa sakba mwadidi mpira mwenye lero pano kanunga toa salale. Watoa kuna nchunu suwa kanto. Alikunensana nkati mwagute kulu. Au sosa ulichi zulu zulu. Pepirinja pale mwe. Muna nipasa matenda ntima imwe pale mwe.
2: Ya mara ntima ya kutoma.
0: Ya zafikira tukumapeto tae. Kodi onani basi Kortwa mbada kon ba uyu kuchimwana kuona mulengesero wacho achikumi na chibodzi taino unada jima na nsolo kuti mpira ubuke kunja pano tingata khalati kukuwa goro ya chiwiri amunamwe kilibyo tipange pidzwe kutomeshi yafamba tani
1: unezi jo tukona kuti shadidi mbali ya kutomai ya marabwino kuna Egypt tunakuona kuti ya kwanista kutolesa mpira mashi mpira kwenye kwenye uli mnyendo ma Belgica na kuona kuti Belgica shadidi ni potensia ya masinta kwa mpira kwa Europa ne pamulo kuti shadidi pa makonfronto direto ya mwenayo Belgica shadidi imba kare kuti zimuliwa oida zimuliwa katatu ishina mboka bozi lero Egypt ya bwira na tuziri wa sikuti pano mwana tumafika tumakafika kwa pfumula intawa fikira kwa tulesa mpira bozi mpano ati pakana napa mpira yu kalibu nubwino kuposta kumeko pzomu zeshtika juna kuona kuti Belgica Egypt ya kwenisa kutulesa mash mpikisano wa mpira kwalidu ukala sokolidwa ushonidwa na Belgica ndi kubwa kwenye i muli mwa kushita kubera Egypt mbi kwa nisambu kutamangu kwenye tsogole kuti itulese ningokona kawiri kensi kashitika kanto ambati kanto kusikutiva men kashitika kuti ui marmushu pangwani ngono angala kwa nisa kutulesa na kwa na kuti Kortwa ya pambara wa zungu kuti Kortwa sawe ushpapeshi ando mwaka Kortwa unesu ncho amba apapimiwa ana mpimo zwiri mbati doish metu
0: ni mpale wakula hapa ni zangalashi wa mundu
1: waona amoga maji ula kwa nisa kusunda mpira ushibula fazga zangalakala angala kukulesa wa mwenye jipto zinta hirikalini moda olibu Kortwa kukulesa tuma mpira ya vazolu
0: onore asamenya galinye kuminusha
1: zamakuna ambulini
0: kutu mkulese umenye pasi
1: moda amenye ndaulu wana iya kwa nisa kutamangira mpira mashari kundi kwa nisa kutia
0: atamula mkono wache ye wa maji watamula mkono mwenye mpira ndi watamangana kuenda kamsonsona mangaradi
1: ukabwira na mhamu ndokula shadidi onezo joa mpikisano mwe uli moda mwe na kuna kuti enship shadidi ya tole sadi iguina iguina guino i Belgica ya tole siwa pali mzumundu nangu mzungashitiki kutikula kuta azifunzi so matimu mairiwa akuenda ka likaona mburo zomwe zili ni guino
0: pali kuponja ndi papi
1: kutila kwaniste kuwa fuwa makutu onezo joa senewa azinji pomwepa abamenya ku Europa.
0: Alikudzuka. Na iwombo pale mbwa Egypt hawa sagambu kwa ku Europa maka kutangwenewa makafiri azungu.
1: Idzo mbona kuti amwewa anziwa na ninga kupondekana kuti marmushu na tuku amwa macha City. Ndikula kuti amwa ambadzuka akhala pa Philistine ndikula kuti De Bruyne adamenya ku Manchester City ambadzuka kuti umune ambashita shani. Tsano ndina kumenya kunapo.
0: Kugosa.
1: Idzo mkuna ambulini. Tunakuti shadidi mwakumsesa timu ya Egypt kwa nisa kuhina. Tukudigira kuti kwa nisa isokole shuina kuti ifano kwa Afrika kono tekali wa kule merera. Tuhone kuti matumangasi ya kwa nisema kuenda mbali ya shuira mbati za seza avu. Mangasi ya mwe mwerera kumui. Mwerera kumui tinu watambira. Yuwala shuwa kono.
0: Ya hipa njine ya mkonde ya Afrika dusulu. Manzato asati tisapalida na umoto. Mbwenye nkabepo, mwana muno mu Afrika, alikuwa kusheda mkonde ya Afrika dusulu. Nkabepo.

0: Shadid Yunesi Jopa umwe adamala kuchesesa mpira unyokuchira bwazu wa ku Afrika Tsula dalwa kuti ife pano tauruza nwe kuti tibo kwaniswa chesesa mpira machi pasta ika shitandizo shanza twa kuno ku Afrika tikada zolera kuti tingabweda ingakhala nimpikisano wa dziko lensa pansi madziko ya Afrika kamba thandizana pana mbodzi umwe kachesa mpira ku Nigeria adataira pa red social shikula kuti Shadid imwepo tibe tifrali kuthandizana kuti mufulumize kubwerera muone mukaone makampani anu ku Afrika Lusuli.
1: Tamwate tamangisa nonga anambo.
0: Mwate tamangisa ife.
1: Kumenya bubuda munthu nonga kububuda mbobo.
0: Intao, makampani alioka imwepo mwenda ku America, ku Canada, ku Mexico kuti mukasezeke.
1: Mukachitenje.
0: Bwererani kumwe muone makampani.
1: Mudzazondere machapu anu. Mukani kweku tangu basanu mwende kuzondera machapu na kuzondera mbuto zanu za basa mba mukwapula nzanu.
0: Ibyo mukona bolini.
1: Kanonga mulungu ali kuwalanga ne.
0: Akuwalangadi I pa passport yo mwende chitikade Shadid. Ndikona lini Afrika Tsuli kukwanisa kuina Korea Tsuli kuina Republic Cheka ndikona lini pina luzo ne Egypt modada menyera ule. Akakwanisa menya modo muli basi apsarumala ambwirirati.
1: Ndipo mwene titome mwira madzi twera kuti pidzo ya chiwiri ingatoma tibwerere pontho mwakulonga mwandimwe mwene apale ya Belgica angaupata mpira asakhala nawo midzidzi mikulu uli mmendo mwawo
0: idzwa mukhona wambo lini unezo jodi kula kuti mumabata pashiputikisi pass the bola apresidenti pass the bola shita kwa Belgica a Belgica mapotensi kula kuti iwo kukhala na mpikisano kwene mna bola kwene kwene minyendo na kuona kuti Egypt
1: bontho alikwenda kukhonga ya Egypto kairi mbaphale ya Belgica
0: idzwa mukhona wambo lini kusala mwayi basi kuti Belgica ikwanise kutholesa ungafuna kuona unezo jodi Egipto ikumenya moda ishita Cabo Verde yakhala na presentasi zingonongono pa pasi ya bola
1: mbunya kwanisa kufunga mwadini
0: kwanisa kufunga
1: mbirikije zonse ni chitera kuzifunga ko
0: zomo zikalewa wa Feliciano Diogo kuti Shadid wale ma amba shita
1: anangu atsonga chizungo experience ya konta pili pita chitambu ya vuzinya
0: 40 ano zomo anazo vuzinya moda kabitamulira ule ukhala unzwa
1: mbona kanonga naine ngadaphatwa na yolero matenda letu nyamakazi manungu onsene de
0: ndiko nambulini wona onesicho inanu ndikuona kuti ningwashwiri ndikuona kupita mamagole makumi anaye akukochera bwazi munangu adakhala angatirembo Feliciano Diogo before wa ku Italia
1: iyi ndingunango pontho
0: adashita kwazi 43 chakukochera bwazi macha kapitamula bwino
1: ba uyu tingatitone uyu Rudi Garcia mfundisi wa Belgica alikudziwa mwadidi kuti Courtois simpare wadzenda tai pa Konga asadziwa kuzondera mwadidi Konga mbapangambwa nzachi kuti khalani apa fungani apa imirani pale twero kuti ndikonde mwenye ulendono mphali ushu ashori achita kuuba mpira mbakonda achita nawo ntetemera mbaukamula kabodzi na kabodzi
0: afuna ku
1: achita kumtutumusa
0: bashizungwa but test our reflexions di
1: ndikaona hapa ati iya kwanisa kuchoma mpira nole au pima pansinzo wa makono maku mawili 20 meters
0: ndikula kushadid athamula ali poke ni
1: mwendo kadaita kuudzaza na mwe
0: izomo kana ambuli
1: kwa mwendo ngabe utumbo munamwe
0: Courtois ni munthu mwe abachesa mpira ku Korea Madrid ni munthu machokochelera bwazi
1: ngambiri kukunde kukhala pa Konga pa Baliza Courtois na mbiri padziko apansi
0: izomo kuna mambuli no
1: tingaenda matundu mpisa mwathu nthemba mu misokambo ya nthemba kuna Courtois ambo wa nthemba mbonekera kuti uyu amara kudya uyu amadu muna matimati funa kambo kutua
0: Feliciano Diogo anakashira basa ku mpime ya matambu
1: ninakafu
0: kukana kutua ninakafu misaj kutua kuni Feliciano Nduza
1: ngopi hati nja kutua hati ngopi
0: akushitambo matanya mawiri nama 20 metru
1: kula pakwachi
0: dad
1: ana makono mawiri no
0: dad
1: ngabe
0: ni kutua
1: kutua no Kortua. Unakala na huyu kono na half Kortua.
0: Ndio Kortua.
1: Hapo kilibio mpiani pinafuna ifi kuona kukundi ya pizzo ya chiwiri nikafuna kulonga.
0: Shadid Onesi Jota funa kuona hapa kuti matimwe mpita moda ya pitida. Na kuona kuti Egypt ikuina Belgica iguruza inyangana kufuna kunenemerana mphambu o itsholese kunenemerana mphambu kuti kwanise kusanduliza mpira. Mash imwe inshipitu inilekelela lini inkwaniso kocherera mpaka na mpikisano ye kumara wakhala na mwaye angasaya nkhali mwaye ndikula kuti shadidi anganeme famu owaya imemo angaluze inshipitu nakona kuti shadidi akumenyana owa ne wanthu kusenzeka nawo mbantu memo wale mwe ngwa potensia
1: Timo mwene ngete timizi hapa tinati tibwerere pontho kuti tikupatsireni pili pionsene pinafuna kuchitika kukundi ya masenzekero. Masenzekero awa ali kuchitwa mkati madziko ya Estados Unidos de America. Kwe kukwa America li kuchitwa masenzekero ninganawa titome mwena madzi pangono mwichimwe mwotudikila kuti pizzo chwiri itome pontho.
2: Pure cristalina. Água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra. Nossa marca.

0: amuna mwenge te timizi hapa pizzo ya chwiri na titome chikona shore nguyu aliduzi na mpira pakati na kati panchombo atandu ishi ili kugumanike nkati mwa ziku ya Estados Unidos de America ulindono mapika wa amundiale alikuchitwa madziko matatu ndipindwe kuti vyasatimbu kuchitika kale kuto mambo madziko matatu France tilonge Estados Unidos de America Mexico na Canada mupiona mbuta nipipe munami
1: ipswa mukona mbuli nonese cho shadidi madziko matatu ya kukwanisa kushita mpikisano mwei ndomudzini chitikambo nakani ndoshimiri vinset yanza kama matatombo
0: ya kutifikano munu mu Afrika kuchitatoweze na basi
1: jatu kwa nwa mwini patezera wewa umakolo kuru pa masinze kwa nsiko ense patzikula pansa mbati FIFA ndiyo patezera mbo ifi wa kafe
2: napo mundiale umwe ambwera mu 2030 anzashitu ambapo umwe madziko matatu mawili ya ku Europa libodze la kuno ku Afrika
0: mu Afrika
2: Portugal, Spain na Morocco koma anzayambira ku America wa kunyansi America Latina mipikisano ya kuyambaye ubodze ya miwili anzayambira kumwe kone Argentina one Uruguay kadzamala mukhenda buno Portugal, Spain na ku Morocco
0: hana umpira mbangondi ya Belgica. Pizu shechwiri nebanati ya perekezi ya pale ya dziku ya Belgica nkwatu Feliciano Diogo. Anati ya perekezi ya pale hawa dzukulo farao.
2: Inde analopola mwe walumbwana wako Egypto koma chosa walumbwana wako Belgica. Panopa la mwerida po mwe kuna hawa walumbwana wako Egypto koma kufuliza pitu. Alewa kutipola li perekezi kuna dziku lo mwerida kusosotiwa la Belgica.
0: Pale ya Belgica utikitiza mpira pale pale jitika uzende ya weza nduli pangono mpimba kati na kati kukundi ya tandu hao apreka kumkono wa dzere ukamula mpira numpanzera kati na kati unagawa tandu eshi hakia wa kutoma hakia wa chwiri apokoswa na pale ya Egypto
2: atenga pola rumbana kwa kudzaulu kwa Afrika ndiye na tine pole kantone akali kufupi na kubaliza kwa hawa abweza mbuyo ndiye abweza tatu kuna mrumbana pabaliza uyu atizi mula pola laenda kutsogoro akocha rumbana kwa kubelishika ndiye na tine pola li kushoka kunja la shoka kunja ata tusirane mbalumbana kwa dziko la belishika tusirane kare kwa magbesana agbesedu mbozi wa kubelishika ufuli za pitu alikutitani alikulua kuti pola liperekedwe kuna Egypto pomwe tina mhindi zwiri zandime ya shuwiri ino papayro Mateo Sansa Mutemba muna nyungwe fanikese Arturi Sianadi alikuti alikuona pashikasi ya chitunzi chunzi ndiye alikubwa pomwe radio Mosambiki ndiye alikukomedwa kubwa pakona kuti bzense pomwe bziri kufuta kwa zedwa na ife muna mstudio alikushita kuona mbo iyo ndiye alikuti bzense bziri kuenda mabwino panopa bola lina alumbana waku Egypto kocha alumbana waku Belgica lika ntone lika likubaliza kwa Belgica koma akwanisa kuliko nkopza bwino alumbana waku Belgica
0: auba mpira ubusa pambutwe kugoswa panoti ungada kuwa golo ya nkoni ya Egypto na njitia newa ndi wapita na kwikwi kuru kupizu shia chwiri anaupondo mpira pale Egypto
2: inde nimbali ya boko la madidi pakati na kati ya tambwe na lobola alumbana waika kutsogolo alikutamanga kumweko mulumbana wa timu la mpira la dziko la Egypto ashita mpunza na nzodzo kubodzi bola la shoka kunja
0: wabuka mpira kunja anati aponya na manja mba nkoni ya Belgica anati aponya na manja nkono wao wa majo nungamuna benyeo titrongeti nkono wao wa dzere nungamuna benyeo pale akadababaika pangono basi kortoa akafuna kuona pontho nyenyezi na njia nkoni ya Egypto apita na mpamvu zakuno mudzaone kuti timu zile ndo inango mpale Salah noyo ali kudungunya tangwa kuti akada mangwandale mwendo bodzi
2: umweyo Salah ndiona hapa ninga kuti wakalamba mbuyomo akada dzibva uyu Salah ku Liverpool yakagosa
1: izo mukona buli Feliciano Diogo na kona shadidi unzwa kali dadi kuendadi Salah noyo Salah ulimwe tinadziwa ndiro akalaonezi chopa kuyambamba kula kuti Salah kaninga nyanganika mamu akuoneka lini Salah tokondomona unakona kuti ali pa linya inicial mash tingafuna kuona kuti angafuna kuchosa mwa pena kwesa ngachosa
0: ana khala mbodzo kutangura kubuswa ndiye Salah tangu Salah atowa
1: izo mukona buli na kuoneka lini kazinji atetu kwaniso kuona ni ashore marmushu majie Salah khala kubisika ni mbodzo mangana dzusa ikipai kuti kwanise kutolesa mpira nangu ikwanisa kukhalikwina pamipira miru kwasi
2: umweyu anandosa ndiye anadzina la mbiri ndipopa Egypto inga nchosirini pakona kuti dzinambo la kugoswa kutimu limwela la mpira la ku Egypto ndiye Mohamed Salah
1: Mashkristiano Diogo nga kala kukukua
0: mpira ni mbiri kadi nkachumu safunike pande safuna kuona muna kupangiza cha muna chao nkachumu
2: timu ya mpira ya dzina limba gosa pomwe tu kondofa kuti kuna Messi kuna Mbappe kuna Cristiano Ronaldo ambate kenyeka zinji kona tani domingeji mmosambolamu. Una domingeji, wanto wenda kawona boraro, mba kutumuka po basi tikaone domingeji.
0: Nkoma, mpira ula chitwa ma panzizu tantatu, wamona mwana Lamin. Pida pite andu hamgopa mbani mbunole.
2: Ne mbili lero yenda kuna fozinya lero.
0: Ya buka mbili kuna mwana kwenda kuna fozinya kuna ngalamba piao. Kulonga kuti mpindu pisa chinja magwero mpira asasiana na ipio hau geda mpira mbani mbabozi bozi wa mkondi ya Belgika kuenda na kutsogoro mpoli mpoli hane kusaka mkondo kuti ya hende na kutsogoro wakia kutoma kia wachubiri haku msensema nao njira zonsensema na kufungwa nati ya bweze nduri habwezadi nduri mbwenye tumakila kufika mbani mbapale ziku ya Egyptu. Apereka umenye kutsogoro mbwenye kule kunani hapita mugute kuru mbankondia Belgika kia wakutoma hauba mpira mkondia Egypt.
2: Hinde latengedu wa pola na alumbana wa timu na mpira la ziku la Egypt veseri wa radio Mosambiki pomu yetili kule wapano mbali ya boko la mazeri ya naro pola wa alumbana wa kui Egypt aika kutsogoro alukutamanga kumweko mashoka kari babaliza kurtua
0: kurtua na mwendu wachi wa maju wa urite mpira wanumpira tonzeri ya kati na kati waenda pantimanzi ya nzache mbozi mkono wa maju apatwa hakuweswa pansi nyakulize pitu ati pananchunuso hausosa mpira hakalikapita uwa nkondi ya Belgika pasira nzache mpimba kati na kati ya buza pondunduli pangunu na nje kutsogoro kwa mala kufungwa hane wazafunambu kuchomambo ndoi bozi kutia weze busi inatabuswa na iwo pakupita kwa mapindi mangasu pakupita kwa mapindi kumi na matanhatu mpale ashori na mwendo wa chomajwa choma ndoi ya nkondi ya Egyptu na ipio hane wabusa mpira mpimba kati na kati hapriko mkono wa dweri habuza pondo kumkono wa majo nyakuliza pitu waona hati mbozi ya gweswa pansi na ipio atitani kodi pananchunusu kuona kwako kilibyo
1: ito mkuna mpuri nonezo chona kuona kutu ui jermia tuku wakusedwa nukula kutu chanidi ni shirangosha kukosa angamenya buino Belgika ingapsules
2: kumpara nchimedo ni Kevin De Bruyne ambamenya buino
1: ito mkuna mpuri ni jumwa mbashita kuna mpuri chumwa mzabola zaradisa umepa na kuna kutu shadide Kevin munu ni munu banadi uwaluso so na kuna paka katipa akadaliza otu kutuwa kutu
0: nisukusiru uyumbu Jeremie
2: akonese kakale uyu mwere mkwa shino mwe Kevin De Bruyne ni mbazwa kare
1: mbazwa sisa
2: mbazwa nzungu mbulo mwere ni nzungu shayi wa kufika unu
1: umwe nzungu wa kusenza kana ninga
2: umwana umwana kandarashi
0: sisi aje. Sisi aje chita kuimira zololo zololo ni raiva patwa na raiva.
1: Nakona kutia kulusa.
0: Maso ali nye nunga paka maso. Ba uyu pakonga ngali kusasanyika mbu mkwete zakunu mzaone ba Mustafa na mlingesero wachi makubawira utatu. Kelvin ndiye chemerwa aliduzduzi alikupuma pepefu pazuru nchikona kuna pale angasi ya tatu wa dziku ya Belgika ndi waliduzduzi na kule kuda chitwa mwanalinga kamwanalinga mbwenye tinati tuone mhyanje pinafuna kuchitika alikubwerera nduli kuti awine mphamvu zinango matanyo mangasi mairi matatu manai akupanga nzache sasenyikani yakuliza pitwa timwe sasenyikani nkati mwa guto omo lekani kumpasa kumfunga maso amenya mwanidi mpira. Mwana huyu Mustafa aulotera kukenda mpira na
1: hii tuwamu kuna mbalini ni tuwamu kare wa Felicia ntuko umwe ya mzisa bunu munu iya kada menyadi angana karalibi wamenya mpanda
0: haenda kamenya ntanda
1: hii tuwamu kuna mbalini
0: pano ngana karalibi kukua golo ya ngonja Belgika pano hii
1: tuwamu kuna mbalini unesu chona kuna kuti mpanda ya lewa
0: maine pano
1: de Bruno ngule salini.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay aende mbalira chikazi kunyumba. Tafuna kuti anewa aende mbalira chikazi mbwenye nkhonde Egypt ati mpira mbathu mphole mphole.
2: Alipala ikhapa nkhombe bwinobwino adzomphola mulumbwana opesi kachosa kunja kashtanye.
0: Adzomphonerwa tina kashtanye dzomphoneriratu mbwenye mpira ukhaenda duzi duzi napa mwendo kuti aukamule akwanise kuchoma ndoo yachiwiri ya nkhonde ya Egypt mbwenye pia chimwanika pinthu aipyo. Nati tuone
2: kanto ni ya Egypt
0: chunuso chunuso wa kanto alichemerwa ndi
2: capital ayamba koneka sala ayamba koneka momenti sala na mwendo wa madzere ati amenye likantone amenye kale pola lili ndzawulu achosa lombwana wa Belgica
0: ati manasolo wa nkhondi ya Belgica mbwenye kutsogolo wa ugwangwanya mpira mbaulokota nkhondi Egypt
2: abweza mbuyu alombwana wa ku Egypt akubweziratu kubaliza pakuona kuti Belgica yafunga njira zense ili uiswiswi Belgica ili kusosotiwa ndiye ili kutsanda kuti pinango ingabwezere ndiye natenepo Egypt alikuti nenene lero tabwera na kukuta bwera na mpamvu ndi itakwanisa tume tikafuna timfuna kuti tikocherere mpaka nakufika kupamba kwa uyu mpikisano wa mpira la menyedwa bora kutsogolo mpepete mwatambwe mbale boko la Madrid lekantone Egypto analo bora apasira na bulibwino alombwana awa alikufendera kubaliza lekantone mphole ko twanda kushenjeza atenga alombwana wa Belgica
0: hauba mpira ngondi ya Belgica
2: bwera bomo kuna Egypto la bwera bomo Egypto lekantone alikushedwa akusaya kuti mbana ngampasira muona mwanza Egypto kortua walamba Egypto unani womwe unani amenyela popoma amenyela manda Egypto
1: unani ndiye
0: basi ya shori uyu tinchemere vyato ashari ashari
2: mwendo uli tikatamulise mwendo uli tikatamulise
0: sindiri za ashari tai zazi
1: oti chinji tendese kule kukarto
2: nkhope na nkhope na baliza mwendo uli tikatamulise mwendo uli
0: unabenda
2: mwendo uli
0: mwendo noyo siku benda pangono tai mwendo ushu

0: piteti mugute kuru na ipyo ubambira ngone Egypto
1: inde atenga pola lumbukana ku Egypto koma tukuzeni kuti komweko ku Estados Unidos ita America dzuwa likalipo yakali masikati ali maulo pa nthawe zino zini nthawe zitatu za kumaulo 15 ora chitikuona munzinda kwa Nova York tina nthawe zitatu na mphindi 10 na zipfemba 15 ora chidza 9 minutos munzinda kwa Nova York na pombo Washington DC
0: Hei pio mbangonde ya Belgica likusaka kutia bwezembo busi likuchitweo lero mwenye pia chimwanika mnyisera manungu mbangonde ya ni mbapo mbangonde ya Egypto na ipio mpira au busa kuunja anata ulokote mba pale awa a Belgica mwakona kulimbuka aponya saka kunanzacho ikamendo au kwesa panse saka tinjira hendese kusokoro mbwenye mbabaika pangono mpira wabuka kunja nati aponye mbuna manja mbangonde ya Egypto
1: ndiye natinepo kushokera uko kumudzi wa nyatiti posto administrativo ya mandiye distrito ya Guru provinsi ya Manika Mateo Zerulani alikuti alikubva radio Mosambiki ashionambo pa ntedwe pa telefoni kumweko televizori kulibe magetsi kulibe alikuchita kuona pa telefoni onezio joko mamakutu alikutetekera kuno ashibva bzense bzomwe bziri kushitikabze a Mateo Zerulani tina mphindi makoma shanu na zisere 58 minutos Egipto atusa bola kocha lumbwana wa ku Belgica umwe alikusosoti wa usikubuno ndiye natinepo bola na iwo ku Belgica
0: angodi ya Belgica ikapa ntimanze ikapa nsoro mbagwesa pansa kasaka kupesa kunanzaje mbolimbole ngozwe pita mukute kuru atamangana kufika pangodi ya Egypto busani ngozwe munamwe
1: atenga bola lumbwana wa ku Egypto lekantona kwanisa kupita aliye kaye kale kutamanga uyu munumbwana mbole mbole kurtua mbole mbole kurtua ya kwizanzaula za gwinywa munumbwana ayo angada sa gwinywa ninkumbuka angada lungamiza babaliza
2: ibyo kunambolene
0: Nama unoyo ababaika nanji kani kanene ngama auba mwadidi mpira mpimba kati na kati kunsense manao kwenda kachita pia uzende pa kumalisa
1: angala fungula kwende sambale boko na madzere kuna mwanzashi akabwera huku
0: pepi ninji wapensuka mpira kanene kanene pita bengu kwamba pia chembo na bepe ba ushu wakba na bepe nesi chinango nkabe marmush Hauso sampina mbangondi ya Belgica Hatifipano Hafuna kudembuka Nanji chiti kukomiwa chikondi chankozinya Chiti kupa Untina chidumwa munsoro Ni chidumwa chidumwa chibonzi basieni Mweje anate chinjen sana Ndipile chiteo Busa mpimba kati na kati Aperika kumkono wa maju Habweza pontunduri Tanji kutsogoro Kwa mala kufunga njida ngabeko Au kamula Mpira uliti zuru zuru Ikamendo mpole mpole Pita mkute kuru mwenye Waende datu Unoyu kugwa piache kanene nkulonga kuti alikusaka penalti babu uyu ndifuna kulonga duku duku alikuchita umu na mule kuti panango achomembo ndoibodzi lero yakuti zapitwa ti nkhabepo nkhabe apa nseru unafuna kupereka penalti dalonga nzatu penalti nkhabepo amulekerera pangono basi mbwenye yagwa pansi na ipi angone Belgica apita na gwikwi pidzo ishiye chwiri agwandirirwa alikunensana awiri angone ya Belgica mbodzi wa angone ya Egypto nzukulu wa farao anati aulekerere mpira kuti ubuke kunja nanji azafuna kuwina nanji kuwina nchunuso wa kanto kuna angone ya Belgica mkono wa uamadyo anati au so sengete timizi hapa au tsikitiza mpira pambutu wache kantu inatumenyiwe nkati mwa gute kulu ndikuona muna pale angasi ya Belgica pale anai ndiye alimwenemu anewa kudikira kuti mpira ungamenywa mwadidi chizuluzulu panango adime na nsoro taitaya ukamule na mwendo kuti achomembo ndoe bodzi wasoswa mpira uli chizuluzulu adime na nsoro mba pale ya Egypto ukamula mpira Von mwana mpale mulengesero wa chiseri kapita wa Belgica kada ukamula mwadidi mpira dombo ya mpale ushu wa pakonga dombo pano hati ngada karati tsukwa tangwi tisafuna kuti ana muno mu Afrika akwapuli ya zungu niye pinafune fibasi simo ta ekilibyo
2: yitwa mkana mpale naoneze joyfe tifuna kuti alumwana kuno kwa Afrika fumuleda zungu wana alatize kuti kuno kwa Afrika kuna lusu la mpira
0: Mwakona kudembuka Belgica busa kunkono wa dzere kwendesa kunkono wa maji alikupasirana mwadidi ne vano ndaona kuti anewa apita na gwikwi mpole apita mugute kulu alikupasirana ukamula mpira waende nato mmanja Mustafa tine vano habi funa dzenda pano mpira ugamba Mustafa kumenya ti tirongete alikupanga nzachimwe mugwe mwadidi mpira mukwanise kufunga njira zonsene tangwe angondia Belgica apita tina gwikwi ikulu kakamwe ne walikufuna mbondo ibodzi kona kwanga pinga chitetenepa Mpole, Egypto kukudula mpira lero kupidzo shiye chwiri
2: Izo mpukana mpuna kuti Belgica shalidi kufenadu kawiri kubwazi kwa Egypto Zinga suzatine pa inga kukudula

0: limbiro bodza chinda mphambu iya ngasenzeka achiluza mpikisano mwe
1: Brandon ndiye takada ukamula mpira ndikona kuti ankhondi ya Belgica kufuna pontho kuchinja nanji ya Peter ti ya pale awiri manango kufuna timizira mphambu zinango mabodzibodzi awo taronga kale kuti anewa ngapata mpira asamala ndzidzi ukulu ene na mpira pa mendo mwawo hauba mpira mkono wa madyo akamula afuna kuti apite mugute kulu ndipita chiteo mphole mphole ankhondi ya Belgica mbwenya fungirwa njira zonse nenezene kanto kuna nchunuso wa kanto nanje mpale mulengesero chikumi na chitatu wankhondi Egypto ndiye adakwanisa kugwinya mpira kuti ubuke kunja uyu ndi Fortu ndiye adaubusa mpira kunja na hivyo kanto yamenyiwa mkono wa madyo ukamula mpole mpole chizuluzulu mpira waendelato manja ma Mustafa mokona kulembuka hatina mwendo wa madyo huo utumiza
2: Pomwe tinamphindi makumatanthatu na zitatu 63 minutu ndi inatinepo ninkumbuka pitidwa kuipa uyu mulumbwana pa nthawi yomwe akhasamula mwendo kuti alimenye bola adakhala pansi uyu mulumbwana ndi inatinepo akufuliza pitu ali kufendera pamwepo kuti akabvesese nchiyani makamaka chomwe chachitika kuna uyu mulumbwana wapabaliza wa timu la mpira la dziko la Egypto pomwe tinamphindi makumatanthatu na zitatu 63 minutu Dodoma wanthu ku Belgica nkhope za tsunami za ndziko la Belgica
1: ali nkhope nyasi nonga ya mphiripiri yakacholo
2: inde panopa bola linalumbwana wa ku Egypto omwe akadasenzeka nalo kubaliza kwawa walumbwana likufungula kuendesa mbale boko la madzere ndiye natinepo alikuenda chipasirana bwino pakona kuti Belgica ili kutewera kuti ifunge mikhondo yense kuti pinango pense ngakwanisembe kupsolesa lekantone Egypto angapsolese mpira wa shwiri ajesa kutoma wa shwiri bola la shoka kunja
1: Mamushi noya achita pata nkhodolo nga mala mphyanji pikuchitika lero khanonga kuna chinzimu chinango angafika duzi na khonga kule mpira uli kupensuka pensu ngadakhala kuti ni muno ngadalonga kuti apa nango ayikha uyu chinyai tende tikafungule fukule pansi pale tinaona chinyai tinaona nyimo tani ngabe aomba zungu ne kuti aenda na ntombwe ngabe mungadula huyu mchunuma ne unagumana kwene
2: kuti kanto salale kantone salaka kanto aimenya shita upasirana wa lumbwana wa Egypto lili nzaulu bola achosa lumbwana wa Belgica la bwerira pomwe kuna Egypto mbale boko la madzere aika chipansi alipata bwino aika kutsogolo apeleka kuna wa ku Belgica ndiye alikushoka wa alumbwana wa dziko la Belgica
1: hauba mpira ndi kapita wa soka wa Belgica kunzenzema nawo nkono wa madyo amuna tatu wa nkhondo ya Egypto hauba mpira nanji tiagwinyiwa nyakuliza pitu aona kupitirana munthu mbodzi aphale atatu kufinya munthu wawo mbodzi ene
0: alikupita
1: abuka mbane mulengesero wa chikumi na chinomwe ndi Charles ndi alikubuluka kukundi ya Belgica unaoni kwa chitatu Lukaku ndi alikupita Lukaku pyonseni pia kutanda kuti panango pinthu pinati pichinje mphole
2: golo agole sapitira mwawi umaona Lukaku
1: Lukaku mwana pita kweni chinji ali jo nemphindi bodzi ngabe mkati mathando
0: mwei wonese jobs kalwa filisiano jokuti umula mbasenzeke salini
1: ngabe uyu kashada ngabe
0: ana sinko ana kupirashi
1: ana manungu ntumphu
2: abanye madumbe ona kweni mwei
1: unoyo na chikowa chache pondo finirira sina dumbe basi tai uyu wamona ndi dzimuna inaisa chemero dzimuna
2: ndo yamba kulikuya bola gololera
1: Unoya angakupanga kuonana naye munseu Lukaku mbakupanga iwe we kanene wa kupitungira we kanene dai ndi dzikumuna ya munthu Lukaku pakupita kwa mapindi mangasi tingati tisuzumire hapa dikrantoni mwanidi alikugumanika chibarebare pepi ne takomerwa na pepi tangwe fepano zafuna kuti Ana muno mu Afrika kwani semu hi mwana zungu magravata yaru magravata kukomerwa tanga kapano
2: pamwe pa zungu akomerwa na essence ngamala mbanyoza nthawe zinango Lukaku ne essence
1: Lukaku na romba ni mamuna wakutipa
2: tana kulewa kutini auto goro wabzigulesa woka Lukaku apita pakati pa lumbukana wiliwale mbozi na manta azagwinya eka karimanta na Lukaku uli
1: ni zikumuna
2: aime
1: kamwa mazi Kilipi Marcus, takupati kalonga kuti pizzu ya chwiri, kunaoneka chondo. mpira.
0: Shadidi uoneze Josh uonegadi na kuona kuti ona I Belgica kwanisa kutsoresa. I zifunikana kuti Egypt ileke kufuna kukochelewa kone kwene. Imenye mpira makupatsa makufatsira kuti kwanise kutsoresa mpira unango kuti akwanise kuenda pamukutsogolo. Takumene fete mfuna kuti tifuna Egypt iwine ingawina tikhali na singsira sira zokuti unzi wakale kuti pampikisano mwe panoneka woitu major tresero chikalasikato kuti akakwanise yakwanise kukhala matimu makumatatu na mawiri yomwe yakaenda kale kale yale padzaseza hapo panoneka matimu makumatatu na mawiri ndikula kuti Egypt ingakwanise kuenda kumweko ama unga khala wachoka mambuto
1: upangiza mphamvu
0: ibzamukuna mbuli ngone njo unga khala wachoka mbuto yakuroma chana ambalili ya kulukulu kuti achoka mbuto kutoma ambata mira timu lakupusa ubo bodza sasa afa madzara mira timu lakupusa ipo ndikumenya zenda waitapo the final
1: kulonga kuti ntunda uno wa Africa una nyindira madziko kupi makamaka kuona kwa kombo madziko kombo Africa tusuri yapi ya mama
0: no. Unezo chokola kwa shadidi ba.
1: Afrika tsonga be kunyindira. Ine pano kulonga kuti noyo anabwerere chinchino mati. Ine ndakaswamira naye mbarami chinchino pano pabodzi.
0: Izo mbona mune unezo choko. Ona tingafuna kuona pa pamadziko emwe ya kuti kuno kutinga tembe kuti anienda pa mbutwe nango mati dza sales afu muni ma team makumatatu na mawiri. Ya kuno ku Afrika. Imwe kumenya Egypt, Morocco, Senegal. Di tingafuna kuona Ghana golido
1: ndio ndwala Cabo Verde.
0: Cabo Verde na tomwana visa lerozi. Shadidi anga mimi.
1: Anga goma na zungwa nango kukupa. Anatipula. Anabulu mundi samani.
2: Republika Demokratika du Congo tikanati kumona anza chosa misozi ni Cristiano Ronaldo.
0: Itamukona mule. Sokuti umwe unza khadi mpira ningatomwa lena first time yoko kuti inwano nifuna kuti ndizakhale ndizaoneni. Bazinjidwa mwa kuligira kuti adzaone.
1: Kwacho ukhale na ndiko amadzi paduzi. Pezipi. Porque nós aduala matandantima, tinenda kakutayana munamo.
0: Na mpikisano mwa dashita republika demokratiki kwangu na Chile. Ibo latiza msingisira sabuno zuri kuti angatsaimisana munomuno na Portugal.
1: Na Portugal.
0: Portugal ingatsayemo da imba ikanisa kuimira ule.
1: Kule.
0: Ingatsafunye.
1: Ah, serisete.
0: Itambona wewe. Ningatsoma akarela festival pokola kuti shadidi madzina. Pampikisano mpira matandiza pomo.
1: Ah, kundinango sapedzadi.
0: Awa kusabudu.
1: Mwana uyu Lukaku nzidzi kupita apatirato na Bepe kupigoleserato kanene nzidzi yetu bojene.
0: Ukona onesi cho Lukaku tikafuna kuona pa masindiko ya mpira mwashita ku Napoli, golino ushoka gola malali pa golino alibu kumenya kwene kwene.
1: Kodi mwana noyo uyu ba Belgica ndiyo Lukaku ya Feliciano noyo.
2: Amwamba bozibozi naone dugu hawa. Ashoka kwa Afrika kuna mwa azinja mara tawa kuno tunakusauka kwa tuma. Akashinja nationalidad ona wane Mbappe wene kama vinga. Amwe wawa wene Lukaku tikadale wawa. Mba zinja shinja tawa kuno kwa Afrika kwenda kwa azungu ashika shinja nationalidad.
1: Tawa ucherengi. Nao mpira mpangonde ya Egypt.
2: Naropola alumbana wa timu la mpira la dziko la Egypt lekantuone alumbana wa kuno ku Afrika makamaka kudzauru kwa Afrika. Alikupasira na bunabwino pomwe tina mphindi makomanomwe 60 minutes za sala mphindi makomawiri kuti tifike pa mphindi makomapfemba. Alikutsanda kupasirana awa alumbana wa timu la mpira la dziko la Egypt pakona kuti panopa palibo mwali kuina palibo mwali kuruza. Wensewa atolesana kale mpira ubodzi ayamba kutolesana Egypt ndiye Belgica ya dzatolesambo pakuposa ushido apa. Ayaitelewa kuti Egypt ndiye atolesa samipira ense miwiri pakuona kuti abzutholesa pomwe woka ndiye kubzutholesa kwa mashita kashwirika ayendite mpira wa shwiri omwe abzutholesa okayu watandiza dziko la Belgica pakuona kuti bola lapita pa baliza pa Egypto bola linalumbana wa ku Egypto. Belgica akana makuku akana mphamvu akadafunga njira zense. Egypto akadatsanda kuona kuti mphaponi pomwe anga papatizise bola kuti lishoke labwerera bola linalumbana wa ku Belgica likantone mbale boko la madzere analo bola walumbana Egypto alikutsanda kufunga abweza mbuyo alumbana wa ku Belgica abweza mbuyo alikufendera nalo pakati na kati ya tambo ili bora ayambusa mfunde ambatilinya divisoria afungula kuendesa mbale boko la Madidi alumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica menya trivela ikautsokolo alikutamanga kumwe kumwanzashe wa timu limwe la mpira la dziko la Belgica alikunesana na mulumbana wa ku Egypt abweza mbuyo huyu mulumbana ndiye na Napoli kantoni apasirana bunibwino alumbana wa mbale boko la Madidi apita mugua likulu ambati grandia. Ya wapata mwana mwana babaliza kwa Egypto. apata mulumbwana pa Bariza ndiyena tinepo tingatitone apa tingatitone apa nthawe mphindi zimwenda zichipfuwa mwa pang'ono abveseri wa Radio Mosambiki ma provinsia ya Tete Manika na Sofala chinyungwe na chisena ni chomwe muli kubvashi usiku buno bola lina peli chikaonezi achosa lumbwana wa ku Egypto atimizira pomwe kutenga lumbwana wa ku Belgica
1: aulokota mpira mbaphale ya Belgica newa chita kuzuza nonga ng'ono yakuphunyuza munthu pa gombe apereka nduli pang'ono nanji kudzokoro kuli njira za malikufungwa nawo kunkona wa madyo nonga mara menyewo akia kutoma pasina nzacha kwenda pabwiza pontu nduli achinja sana dima na sorombani mbaphale ya Egypto kwaya tamanga kufika ni mulingizero wachi makuma kuti utatu amenya ti chinduli nduli abweza pontu nduli nanji kudzokoro njira za malikufungwa otsena malikubuka mugute kulu alikusakati nkondo kuti panango akwanise kuchoma ndoo ya chiwiri angodi ya Belgica makanikali kuti kupitwisha chiwiri Belgica apita na mphamvu zonseneneze netoere kuti akwanise kuwina nanji yani wapa mapika ni chiteo kale kukwana anai hatibuliwa katatu na dziku ya Egypto lero pantina chukuti uone kunafuna kubu nkububu na lambe mapale angodi ya Belgica alikusakana anewa apita pia uzende na ipi unyakuliza pitu wati mpedidi kuperekiwe nchunuso nchunuso nati uperekiwe tukona kuti ankhondi ya Belgica adewa alikuduta na mphamvu zonseneneze netoera achikwanisembo kuchoma ndo ibodzi tukona apa nsoka wa Egypto unati uchinjembo mbodzi nyakugwambira mkati mwathando na ipo hausosa mpira mbaphale ya Egypto
2: anaro bola alumbwana kwa timu la mpira la dziko la Egypto kubalisa kwao afungula kuendesa mbale boko la madzere aika kutsogolo ndina tinepo bola likanaiwa alumbwana kwa ku Egypto pafupi na pamfunde mulugawa thambwe likatakati anaro bola alumbwana kwa ku Egypto likantuona ya kwanisa kuyambusa kwa ikautsogolo alikutamanga mpepete mwatambwe ndiye mulumbwana wako Belgica kapelekeratu kuna kurtua hapa Baliza
1: kurtua ogeda mpira bweza pontho nduli pang'ono kuna nzacha pereka kumkono wa madyo apa sila nzacha kaina iye chifupi kuti abuke timu gute kulu thangwe kusenzeka dudzi na pakhonga ndi pinthu pya kugoswa makulidza kuno mudza suzumire ankhondi ya Belgica likunsenzema nawo kumkono wawo wa dzere apitisa pakati afungula pang'ono abweza pontho nduli kumkono wa dzere mbwenya uba mpira mbani mpira mankhonde ya Egypto mbodzi amangwa ndali nyakuliza pitu wati pana nchunusu
2: kati wa safarao na shoka
1: pre kwati kadi ya safarao ntundu wa safarao tewena kutsuka nsoro ushu mpale mulengesero wa chishanu wa dziku ya Belgica chita kupata nchunu nzachi kodi chita kumbatida nzaku mamuna nzaku na kumbatida ali nchunu mbo nsambu wa kuipa na hivyo nchunu sunati uperekiwe tuwele kutsuka nsoro apali awa Belgica
2: ndiye natinepo Egypto alikushinja pana alumbwana awiri omwe afuna kupita alikushoka apa mwerengo wa shima kumawiri na washishano na pombo poni kodi
0: kumine mbozi
2: ndiye natinepo ati apite
1: nkati Mustafa mahine. Ziko unoyeti ya kanatoa Mustafa Ziko wakata toa kumina ubozi.
2: Inde Egypto pakona kuti ya tolesedwa, tilikona hapa sala ati ashoke brasadera ya ukapitamu ili kushoka. Ndiye azinji, alikumutumbiza, alikudzusa, shikwa mbali shomwe shidanemba, zina lanshe, mo sala. Nikumbuka fitza magole lero mwini.
1: Panango noyo, ndi nsiku ya pando kuna iye. Nipano munda onambo pia nkati umu, abuka baziku. Pita mbandi zizo mazina nangu ziko alikubuka kupita ndi zizo hauso sampira mbani adzukulu wa farao anao mpira preka kunkono wa dzere haona kuti njira kunkono wa dzere kwa mara kufungwa abweza pondo nkono wa madyo alikusakana wa pale abweza nduli pang'ono na ipi aperekeratu kunani mbapo kuna Mustafa pale wa pakonga
2: anaro bola mulumbwana pa Baliza wa timu la mpira la dziko la Egypto abveseri wa Radio Mosambiki amenyinatu kutsogolo akocha na nsolo alumbwana wa ku Belgica labwerera pomwe bola kuna alumbwana wa ku Belgica koma Egypto yadzabweza ndiye Belgica yadzachosa lili kufupi na ku Baliza kwa timu la mpira la dziko la Egypto apereka kuna mulumbwana pa Baliza ndiye uyu abwezera mwanzashe awa alumbwana wa ku Egypto alikutsanda kumenya na patali ndiye natenepo nkhamweka kamenyedwe komwe dazerera kuwaona mwe alumbwana wa ku Egypto ambamenya na patali bola amba shitalini pepafupi ni ngabzo mwika shita Shpanya aika kutsogolo kurtuwa da penya libe kuhodzira
1: kurtuwa timpira mbanga ugamba mpira panganzachi ndokoni kutsogolo Angabe apunya pia china nkono wa dwele pasira nzacha na yechifupi nkono wa majo. Hakunzenze manao mapindi mangasi tingati tisuzumbini hapa mapindi makumatatu na mawiri asalire mapindi kumbi na matatu kutitifikire tuku mapeto kwa mapika wa mpirobozi kuna ishimtu mpirobozi kuna pale a Belgica ndi mapika makulu wa masenzikero mpira nkati ma madziko panse alizenzema nao anumhanzira kati na kati mangondi ya Belgica aona njira za mali kufungwa kanene kuzungulira nao ajimja sana buka nao mpipa kati ya pakati pereka kuti kunkono adweri alikusaka nzache kubodzibodzi ku kunkono adweri akasaka kunani kuna lukako ngabe pechimanika weza pondunduli pangono mbole mbole apita mukute kulu mbole mbole apale ukamula mwenye ukwandirira mpira
2: angala golesa lukako mpole nayo muli
1: Takupangani kari kuti zimuna ya mamuna, zimuna ya mundu, pana imirei. Anga kupanga uwe, iwe, imira pepe. Penu, penu kajansima, tuliratu mbu ipereka vyako ye kanene. Nakonja beji kandia anao mpira, pole pole kusaka kupita mugute kuru, hapereka kungu kunanzao, kumkono wa madyo. Nwa menye magangantwe na mpira webukidatu kunja. Anato tikitize kuti ya usose mbani, mbapale dziku ya Egyptu, uimpale wapakonga. Uyu zina chindi Mustafa mulekeseri wa chimaku mawiri na utatu ndi ali pa khonga ya nkhondo ya Egyptu mdzukulu wa farao msadzi wa kale amunamwe ya nkhondo ya farao kalene angafuna kuenda kaminyana na anzao kakwata madipa
0: Motsepe
1: enda kweku kuti akapione paduzi akapione paduzi abembo nzeru zinango zechite mukani
0: iyo madziko yache enda kumweko yamba ya kani ndikula kuti shadidi
1: iye lero pano enda kweku thangwe Egyptu ali
0: kweku
2: aika ntone Egyptu mbale yaboko la madzere ningamo malumenyera kutsogolo alumbwana awa mphole kurtwa bola lina Egyptu ali kufendera akhalatsanda kuti dzimula na patali ya kocha alumbwana wa ku Belgica achosa njawa lumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica atatusirane mbalumbwana wa ku Egyptu mbale yaboko la madzere ningamo mwali kumenyera kutsogolwa lumbwana wa po mwezi na mphindi makoma nomwe na Zipemba 79 minutes palibo mwali kuwina palibo mwali kuluza lumbwana wa tsolesana kale mpira ubodzi layamba kutsolesa ni timu la mpira la dziko la Egyptu pandime ya kutoma ndiye ndime ya shuri ino Belgica ya dzatsolesambo yai ya tsoleseredwa na iyo Egyptu pano pa bola lina Egyptu pakatakati ya thambwe alikubweza mbuyu lumbwana wa pakona kuti Alumbwana wa ku Belgica funga mikondo yense mbewa impita lini nsenzi libe kwa kupita nako nsenzi ndi natepo atenga alumbwana wa Belgica
1: au bampira amba pale ya Belgica mwenye au kwandirira pondo mwenye nkuira mba nkhondo Egyptu
2: achita kupendera mulumbwana wa ku Egyptu achita ndalika mwendo kwanisa kulidzomphola bola mbale ya boko la madzere analo bola wa alumbwana dzusa nzauli wika kusokolo lika na iwo bola alumbwana wa farao agwinyiwa mulumbwana wa ku Egyptu wa kufuliza pito aona na pombo ndine ndaona mbopomwe ndipopa ndikuti bvani kunja kwa vesere omwe muri kubva radio Mosambiki ma provinsi ya Tete Manika na Sofala alikuruza ni omwe adagona alikuruza ni omwe alikubvalini radio kuna omwe muri kubva radio muri kudziwa bzomwe dziri kuchitika usiku buno yai maulano kumweko kwa America usiku buno kuno ku Mosambiki pano pa bola lina alumbwana wa Egyptu omwe adavala zvakuvala zvishena makabudura mashena piuga zishena na kamiza zishena pomwe ndi natenepo palibo mwali kuina palibo mwali kuruza alikubasira Nabunabuino awa lumbwana wa Egyptu leka ntoni afungula kuendesa mbale boko la madzere lika linkati bola lika linkati analo bola kurtua mphole wa manula padzaulu kurtua za sala mphindi 10 kuti tifike pa mphindi makumapemba 80 minutos leka ntoni alikuenda kumweko lumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica Jeremy Duku apingiwa mulumbwana kadra safarau lishoke kuna ufuliza pitu Clipio Marcos apa pamfunika kadra safarau Jeremy Duku mphole naye ona alumanga rasta
0: Ya choka kali kaja safulao Felician Dioko.
1: Tsuka soro mbodzi.
2: Akada tsuka bwino ndiro.
0: Ichamba kana mambolini.
1: Amangandale.
2: Amangala saya kumbwesa pampale kwa mabosa.
0: Umuona ngada pita dokuni munthu ni mwanzashi waluka ko.
1: Luka.
0: Kana ningambale kwa.
1: Mwanzo ni papale kutsipa bido nonga tereda kuikwa nkuma. Kuna nchunusu wa kugoswa mkuti dzakunu mudzaone pana pale ya wiri ya liduzi na pale pada ikwa mpira mulengesaru wa chishanu wa liduzi na penepo ana nziku ya Belgica litsukwa tsukwa tsukwa banja mandevu luka kombo mandevu yaru
2: aenda mwema pafupi Kevin De Bruyne
1: tinati tuone mpyanji pinafuna kuchitika Nkati maguto umu muna pale angasi. Nyaku vunu lila konga kukwaniratu ndandandandana ziku ya Egyptu. Tenepa mbani anafuna kukamula nchunu sunoyu. na kulizapitwa timu musasanyike mwadidi lekani kulumana lekani gwinyana gwinyana au sosa mpira wa dima endera toa dima na mendo nitrongi na mashoko mpira usubusa kunja pole pole Mustafa Mustafa apurumusa Egypto Mustafa
2: atenga pola lombana wa timu la mpira la dziko la Egypto omwe apurumuka pakuposa kushadu wapa pakona kute Belgica kawidi kense ikada tu zimula pola wenda papaliza kwa ma Mustafa alamba kutolesedu wa usiku buno aya imaulea na kumweko kwa Amerika pa wona kuti dzuwa likalipo kwa tukuno mbusiko kumweko kushitatu suni tuti Amerika dzuwa likalipo likalipo pola legantuon lina alumbukana kwa Egypto mbali ya boko la Madidi kutsokolo ningamumu alikumengina alumbukana wa aima aima alikudikila kuti afikiridwe afuna kuona kuti nkuponi kwa mwanga pendekere ui mulumbukana agwesedu wa mulumbukana kwa Egypto wa kufuli zapito alibi ole wa shintu mba muke pa kona kuti pola likana iyo pa shiputikiza mbati late advantage afungula kuendesa mbali ya boko la Madzere awa alumbukana wa Egypto alumbukana wa kuno kwa Afrika kudzauru kwa Afrika yai Afrika branca Afrika wa wanthu wa fwira wa Afrika wa wanthu wa zungu koma lero alikugumaniatu na zungu shaiwo wa ku Belgica la menyedwa bora Courtois wachosa Courtois ni kanto abveseri wa Radio Mosambiki pakona kuti Egypto ikafuna kutsolesa mpira wa shuhiri koma Courtois pabaliza uini mpuranga amoga pangono basa shigwinya bora lishi shoka kunja kilipi Marcos pale
1: mbada nyozera mpira no mdende natu kapita
0: izo mkona mbulini uneze chona Felician Drago umule ikainani kabuas na kona kuti uyu Courtois ninga tomuri kulapano kuti ana mphimu zwiri doji metru akwanisaje kuchosa poko mpira mwoni ungadamenya ntanda ushipita nkati
2: Kanto ya menyedo na lumbukana wa Egypto leka ntuone pola nalo wakwa mulumbukana alipata buna buino kochesa kuna lumbukana wa kubeljika la bwiri ya pomwe menyedo mwa lumbukana wa dziko la farao mbali ya boko la Madzere ni Egypto la menyedo pola kocha lumbukana wa kubeljika liku zaleka pola kupampa kuno pomwe za salampindi zinomwe zoka ya istantatu kutitifike pampindi makuma pemba pola na lumbukana wa dziko la farao ni Egypto mbali ya boko la Madzere apasila na buna buino wa lumbukana wa uyumba kwa nisa kulibisa buna buino chakura buna buino lili nzauru ashinja boko kushoka mbali boko la Madzere kwenye sambali boko la Madidi alikushedwa pangono kulikira kuti atandiziwe apasilana buna buino wa alumbukana wa Egypto kocha alumbukana wa Belgica atatusilane mbali boko la Madidi alumbukana wa timu la mpira la dziko la Egypto atatusilana alumbukana wa Egypto alikufendera kumweko huyu ni zozi nikumbuka ntenepo dzina lashe huyu ni zizo inde ni zizo apita huyu mulumbukana atusilana kale analopora amenya shipansi kwa mapeleka kuna Belgica
1: timpira mbanga uyu anatabuke nao kunkono wa dzere adimara nsola pasira nzacha na yepa duzi hanumpanzere kati na katu na gawa tando eshe halikuninsana mpwenye apale ya dziku ya Egypto haukamula mpira mbubuka kunja uyu mpale mwengeseru wachi kumina chino mwendi ya daubusa mpira kunja na ipyo anatabuke na manjambani mbapale ya Belgica tukona kuti Belgica ufunapondo piti sa muna ngasi amuna awiri kabozi na kabozi alikubuluka mwengeseru wachi nomwe mwengeseru wachi nomwe alikubuluka ngati tuone ndi Kevin alikubuluka kuti apite mbonzache mbapale awiri mpita mulingisero wa chimaku mawiri na mulingisero wa chimaku mawiri na uchanu kabozi na kabozi nkulonga pikupepi pikupangiza nji gani kilibi Marcos kubulusa wiri kabozi na kabozi kupitisa pono mawiri pikupangiza nji
0: shadidi nkufuna kuti kwa nisi kukumbatira mpamfu inangu ya mwene anga kwa nisi nae kuchole sanaye na kuona kuti ninga ukuona kuti shadidi mpikisanoi Egypto ikudzalimbambo ikufuna kutsolesa mumpira unangu iBelgica shadidi ifuna mbodzi mbodzi zvina kuona kuti mumwe akutendevena nafambo afuna kuti mbodzi aluse tumudzi matimu yakunyangana papa kati tsogolera mbali ya mpira ya mpikisano mwe na kuona kuti mpikisano mwe pa timu mwe pa matimu manayo mwe menye mwe mbakuyamba
1: hasalira mapindi

0: mokonda kuli mbuka hawa nkondia Egypt wanate usose mpira ningozida funachitika hapa na mpali ushu luka kwa dima na nsoro mbwenye pindu pia buka mwa uzendi mwakute zekunu mzaoni iye kutoma menya manja zikumuna ya luka kuchi toma menya manja nzachati toma kubafua mfua pansi iwe ba leka chita karana bepe leka karana bepe
1: hapa Tazari Antonio Samison alikuta alikukomedu alipambuto ya basa pansewa Eduardo Tomondrani muno nyungwe pa fupi fupi na hapa pa semafro ya pa hotel Zambezi muno nyungwe alikuta alikuva radio Mosambiki ndiye tili kuwayangaza pa basa laulo mwa alikushita ntawe snozi ndiye alikukomedu alikuta alikuluza ni wale omwe alikuva lini radio ntawe ninga ino akizito Francisco Nyaunga kushokera kubai Roma Tundu Mbinango mali kutali kukomedwa na pombo wa Fanikesa Arturisia Nadia Babairo Mateu Sansao Mutemba Munzinda Watete kodimbo imwa vesele watu mprovinsi ya Manika provinsi ya Sofala tani onani hapa Egypto infuna kwekapomwe alumbana awiri ntawe ukunkusenzeka kwa mwakushita kuntale
0: za malamano kuti ajinzizi pina chiteo anewa kukomerwa napi kuburuke chibalibali mpiro bodzi kuna Egypto mpiro bodzi kuna Belgica na ipe pita mlingiseru wachikumi na chishanu kukuni Egypto.
1: Ndiye natenepo abveseri wa radio Mosambiki za sala mhindi zwiri zoka kutitifike pa mhindi makuma pemba. Pa no patina uweitente uweito minutu shpalibo umalikuina palibo umalikuluza. Tole sana kare mpira ubozi wensenewa. Egypto ndiye umayamba kutolesa. Belgica za tole sambo. Ayaya za tandizidwa kutolesa na iyo Egypto yungu yabzitolesa yoka. Pa no papola na alumbana wa timu la mpira la dziko la Egypto. Ika kutogorba kuna unetawe za malakare. Likunsensema kuna kwene ui mulumbana. Yesa kutoma mbukana. Njirida wakwa wakufuliza pitu alikutitani alibi kule wa shintu tititipi sabano papa kuna klipi Marcos kwa malikantone pola likanalumbana kwa Egypto analo pola walumbana analo pola klipi Marcos baka pata fara pakona utumulumbana ula kwa njiridwa wakufuliza pitu popale alibi kuitandiza iye Egypto ndiye natnepo tititipi utsimikize mwino mwino panopa pola likana Egypto pakana kati ya tambu ya bweza kwende sambale boku na mazeri alikuenda shipasirana alumbana walikushita kufamba pakona kuti alikukomedwa pakona kuti iwo alikuina lini na pombo alikuluza lini dzodzi awa ikamunsoro kuti peno dzinkwanisika lini kuina dzinkwanisika mbolini kuluza ninga momwambalewera shikinyo konde leka ntoni amoga mulumbwana wa Betika chosa dzabwereza pomwe kuchosa labwerera bola kwenda kuna Egypto afungula kwenda sambale boko la madzere ni mpikisano wa mpira kopa dumundo nziko la Estados Unidos ya America talewa kuti kuno dzuwa la bisalika dzuwa la mira kale kale kwa tukuno anthu mbano pano alikumenya nkonono kumweko zuwa likalipo zuwa kwa Amerika vesere zense tangu la fuzo urario aje sabwino mulumbwana wa Egypto akochesa kuna Belgica likalinza ulubora likanati kugwapansi lagwa ulendo buno onani akala basana mpunzo alumbwana wa kwa makulumiza kufutula mwendo mulumbwana wa ku Belgica lalamba kushoka kunja bora kutitipeleke mpata kuna Kripi Marcos panopa bora likana Belgica aika kutsogoro aika pankombe atambira alumbwana wa ku Belgica aika kutsogoro mpole awalumbwana kumwikwao ni kome kuna tsinde la uniyao europea munzinda wa Bruxelles atenga alumbwana zukulu wa farao wa ku Egypto mbale boko la madzere ningamoma kumenyera mbuyo alumbwanawa aima pakona kuti Belgica yapferuka Belgica iri kubvumalini atimizina mphindi zishano kilipi
0: mapindi Marcos. Mashano akadalongewe kilipi ulendono nzimu wako uprofiti uri kusebenza
2: izamo kuna mulini onetse jo Feliciano ndiyo momo ukhalira kuti shadidula kwanjiridwa kwa mwenye kufuliza pitu wakari mafupi, aona ninga bziri aendera pewa na pewa. Ambati ombro, mzokali kuti mpikisano mpira inu, mpaku kwenu, angasa ya kukwana, mta kumenya weka, pakumenya wiriti ya kukwana.
1: Lega ntuone Egypto ili kufendera kupaliza mwaku gosa, imi sabu ni mwini mulumbwana wako Egypto mbali boko na mazera, alimugua, alikulu, mbali grande are, ima mulumbwana, ima ndiye natnepo, kala ninga shombwa imirana, kutimbano mwe ate ambi kutzonkona manzashe, achosa lumbwana wako Belgica, bola renda kuna Egypto, abwezirato kupaliza kuma kuna Mustafa, mwakushita kuzipfatsira, mwakushita kusamwa, uyu Mustafa, preka kuna manzashe, umarikushita kufamba, pangono, aona kuti tafika kare pa mhindi makuma pemba atimizira mhindi zishanu ndiye pa zishanuzo zapita kare mhindi bodzi za sala mhindi zinai achosa kunja ata tusirane alumbwana wa dziko la Belgica
0: pizzo shiye chuwiri pindu pia chinja kilibi Marcos pindu pia chinja imwemba vesere ya Radio Mosambiki ulendono alikumala nzizi ukulu na mpira miendo mapale Egypto papizo kutoma apale a Belgica ndiwo akakala mizizi ikuluene na miendo tironge na mpira miendo mao na ipyo tenepa pepini

0: nira na tangwe pali pa chitika uzende pa ombro a ombro pina longe sipio tai achita kumkhumba tiba nzake mbangwesa panzi nonga mwana nkhumba pepa na tema kuti mbodzi apaswe kadi ya ntundu asafara kuti atsuke nsoro sipi tapi ina chitika na
1: hivyo inde bola lina mwe walumbukana wa kwejipi tuleka ntuone paka nakati ya tambwe za salamhindi zitatu zoka kuti tifike kupampa kwa uyu mpikisano wa mpira wa nesa uyu mpikisano
0: au bambira mbanghonde belgika kunzenzema na wanate buzaki ya wakutuwa mabuze mpimba paka atapereka kumkono mjere hapita mugute kuru mbole mbole baba ikapangono lukako au bambu mpira haubeza nduli tangwinjiri za marakufumba hapereka kuna nzachi mkono wa dhere hane wanati apite mugute kulu mbole mbole tinatituone kuna unika ngozo mbwenye aminyesera mmanungu mwapale ya dziku ya Egyptu na hipi anati aponye na manja mbani mbankondi ya Belgika mwakone kudembuka aponye na manja kumkono wa dhere hakusaka kuti apite mugute kulu hauna kutinjira zonze nzama na kufungu hapereka kuna ane papa abweza nduli pangono tuwela kutia kwanisi kusasanyika hafungule mpingo zinango lipele chiteu habweza mkono wa dhere haumenye apite zatu mkati mwagute kulu luka kwa dimana soro hapa sila nzache wanzache tabweza pondonduli pangono mpole mpole mbangonde ya Belgika alikuzuza kupizo ishi ya chuhiri alikuzuza Belgika aliduzduzi na gute ikulu tirongete konga ya ngondi ya Egyptu na hipi Egyptu uba mpira na hipi onye kulizapitu ati pana uzende udagoneka hapa safunika kuti paperekiwe nchunusu ninji pide chitika makamaka ninji pide chitika atimiwa mbozi mwenye uyumbu kutimiwa kwa chembo ya kuliza pitu kanonga ikiwa machecha maso kilibyo wapi onata
2: na kwa nukuta mbwere na mbuyo ule andu kuyo pangono mbuzi wakali
0: kukwela
2: unga pitu na mbuyo
0: kukwela atu pansi pi nunga mwanambo upato na chikulukuta watikiti zampira nate usose mba nimba angkondi ya Belgika kupanganza fungulani fungulani fungulani ono ndi kapitao wa angkondi ya Belgika fungulani pangono kusokoro kukutia ukamule tukona pale ya dziku ya Egyptu alikulasira na mafala alikupanganizana pangono ya kuliza pitu haendambo kacheza na lukako kuti iwe ndikudziwa kuti iwe ndiwe dzumbira ya mamuna mpyadidi ukwanise kukhala kukuzumuka au menya mpira wapensuka wapensuka mpira duzduz na pa konga ya Egyptu kulonga kuti ngozi yapita ngozi mala ngozi mapindi mangasi panango salida ni mpindi ziwiri
1: ptaitai
0: imbozi na hapo chidongi pi mapindi pangono basi tuwele kuti mapika wafike kumapetu na anje nyekuliza pitu timizira mapindi mashanu pa mashanu tajakali mapindi manaye na mangwira mwira ache nga iti timizi hapa anati afike kumapetu tikuona afundisi ya misoka miwiri ishi alikulasira na mafala nangu chita kupukuta kwene uyuti kortuwa ulokota mpira ati mbanga mpira ila harikunzenzema nao anati awusose ngete timize kortuwa anaopere kampira chita kuponya na manja na mkono wache wa majo hapasira nzache kumkono wa majo harikunzenzema nao kuti abuluke nkati ma tandu wao hapita mutandu anzao haukamula na mwendo kuru mwenyeti Mustafa ulekerera mpira kuti ubuke kunja na njaneo
1: zamaro hindi zishanu
0: zikate timiziro pili ya mnyakuliza pitu ati piyakwana munamu piyakwana tirikuona afundisi ya wili hawa alikuenda kakumbatirana pili ndi pisa chemelu hao
2: pariflea
0: njine ya desarongwe
1: agumana Trump na Iran
0: mkondo ya mala mjadidi tikumbatirani tipasane daka mau nipi pide chile kodi kilibi Markus tipange wawonatani mapika wa
2: Shadidi onesi choo tingatengitai zinji kufukuro za mpikisano mwena kuna kuti tamala kulewa bzenzo tumumwa tikashira basali talewa bzenzo tumumwa mpikisano mpira mwena wa shita ii Egyptu ya pita buino ya pita shitolesa Belgika ya taira mbubuino ya taira kumwa azapita Lukaku nula kuti Shadidi na kuna kuti Belgika ni potensia Shadidi wanwa zinja kakumbwa kuti ingana kala bamba ilo kutapira tiwe batata ndos majino foyasi takhala kuti enshipitombo analumbwana mbachasa ku Europe Belgika ina alumbwana zinjo mbachasa ku Europe andogumana ukhoka mwewa alatiza mpira waluso kukhaninga akumenya ku euro ne mash ni mundial yomu matimu ya kuno ku Africa yaenda kalati zambo luso kumweko i luso lomulaliza shadidi akupezadi Africa kuposta kwa Tunisia na Afrika Sule ndikula kuti Afrika ishadidi ikatsogola ishilandi zabuno ingatsogola tema matimu yetu kwanisa kuti pera mwezi ingakwanisa kutenga matimu matatu omashano kuenda mbali nango kuti akwanisane kulimbana na azungu ningaudziwa kuti Mondial 2022 Morocco inakwanisa kuenda kwatu di final inakwanisa kuenda na Spanya kuti ikwanise kuluza ida ate adaenda kuprolongamento ndiwa kuti shadidi ni matimu ya kuno ka Afrika imadziko mwe nzwa kale kuti France imba fainali imba mingi wambo na Senegal ndi mangwana kuna piro wapamfu si mula kuti shadidi mpira ndi za shitarlatu na kuna kuti France na Senegal ya mkumana mangwana ni mpira di shadidi wakunesa pomwe baba sorteo ina shitika ina ula kuti para matimu ya nango ya dewa swamu mafupa nwe nonfo ndo kaka
0: suna pana magogodombo
1: huyu mpikisano waleroyu Belgica ilibu kwanesa kutolesa mpira na uboziyo mipira miwiri yomwe yapita ile ni Egypt abzipsolesa ekeka.
0: Pepe pikupangiza pakwecha kuti pa mapika adechiteo kale nduli umu Egypt akala patsogoroga
2: mpaka na Europa ali patsogoro. Na kuona kuti shadidi Belgica ibulibu kanisa kukuina i apa nelemana pam. Akala lusa kale katatu. Pakalide kunelemana pam. Katatu uya Belgica kala lusa ikala menyaka.
0: Belgica akwapuliwa kale katatu na Egypt. Awene kwa pulambo kabodzi Egypt.
2: Entao ya pita pa konfronto ibodzi.
0: Ulendona buluka chibale bali.
2: Ndama kuna mambole
1: ni. Yo ye Egypto idatazirana kale na Mosambiki kukani.
2: Ndama kuna mambole ni.
0: Ndoto zathu za kwenda mbo kweku ku Mundial zafata. Tuna manera bondwe.
2: Felician Diogo tinga funa kuona moda wamenyera Egypto na tinga dakala kukumana tepai. Ndikudzali kuti ambalo kuti kada timu imbamenya mpira moda wa kulengera timu inango. Damenya na Mosambiki mwa damenyera na ndimela mpamu docha kwazi kafuna kuti ripumisa
0: ah pangono basi pangono basi
2: kufuza bitu alibu kuti thandiza apo kama tinga dai pumisa
0: ah
2: ndikula kuti lero Egypto yala tisaji mpikisano wa mpira tifuna kula kuti tiwaiki wale mwa ali grupu ya Egypto
0: ah na anzaombo anango tenepa alikukhalamba sasanyika akupidziwe kuti sikaswada tai kugwampira na Egypt.
2: Itsime kuna mboli Egypt Morocco Cabo Verde ndikula kuti Cabo Verde pomwe pato tindampikisano muni amba mu September womwe wakuti tidzaende kukana ndikula kuti matimu mweya ngaphamvu omwe akajana matimu mweya
0: ane kuti kudzoka kuti kukana anaenda basi
2: itsime kuna mboli kafuna kula kushadidi onezi jo Cabo Verde yalimba kone kwene pampikisano
0: wondaona ulendunu
2: Kapu wow. Ya limba. Ndugu zwani kuti ya shita kama sideshi pa shikotikizi kutenga wale wa mwadabado wa zikulino. Naturaliza.
0: Kukupatambu anfungu anangobu. Onze ni mbana kweko.
1: Haa kukapoferde kule ndaona ngawense mba kumkuli. Pena wana kwa tukuno zumu kadari wabzi.
0: Mbana kweko.
1: Mbaka tenga zungu wene gima, wene pepo, wene ratifu mba zungu wale.
0: Kwa kakwata hondi ya madu kwa fekedera tamba kengali.
2: Cabo Verde ya limbari.
0: Inebari panangwa na zanike merambu kutukuru kwa ndimo. Bashi kinyo ingantu mizire chikoa na nanike merambu na ino.
2: Kuchemera yudu. Mwana zukuri ino. Ungani so kuchemera muna nguwe ya zukuri ino. Shadidi zijinji talo wakali pa mpikisano ukashitika. Egypt shadidi. Igula dizani kutu inga ende mbali nangu. I Belgica ni potesi. Ilibe duvita. Mamikisano ya Salai, Belgica inuina, miwiri ya Salai.
1: Mwai katsogolera ranking ma gole mbuyo.
2: Ta iiwa mamikisano ya Salai mbu na muda alatisambu Egypto. Inga kumana na amua matimuwe ya Nova Zealand ya Irao. Kitadu kutsapunya.
0: Nasukumiwa.
2: Intao, hapa kala ninga kumana mafupa kwa waka. Majinu matimu muna ya mwe ya menye. Ni mwoda menye la Shpanya. Yugusaha. Hapa yuzuakali Arabi Saudita kutu menye. Uruguay ilipenu penu.
0: Mpole
2: ilipenu. Na kuna kutu kakalinga.
1: Uruguay kuna Valverde mbabenga umwe.
2: Mwoda na Shpanya. Shpanya ni potensi.
0: Aku kala nunga chipanipani. Feliciano Diogo nsama mafala kumariso na
1: ine. Ne. Ndatenda taona mpikisano. Ninga mwe wafambira. Ndiye tazuisa zinji. Mzikau bzatete manika na pombo sofala. Ndiye Afrika alibi kupanisa kuwina. Koma kwa nisa kutolesa ndiye tsoka abzitolesa pomwe oka angala taribu kwa nisa kubzuya alibu kubzitolesa
0: akona kubabaika pangono mba pipitisa ukanene mwona pandu nga nakala tukusekera
1: ntenepo tishitani adali wakale shikinyokonde pene bzikwanisika lini kuwina bzikwanisika mbulini kuluza mtumwe mtumwe taona ndiye kuna wale omwe akabva falala nguli ku province ya Sofala na pombo province ya Manika pakusaya kwa ebwa province ino ya Tete ndikuti makolokoto kazinjirini nthawe ngaino kubwera Sofala pano pa radio
0: sakala pintu pia ku nensa kuti mafala chinyungwe nzidzi nganono aveke pano paradio mwenye lero pintu pia chinja nditangwe ya mapika wa mapika adatoma pansiku 11 sumanda maleshi pansiku ya chinai tinakhala mbati kuperekezani midzidzi nango mafala anaburuka bukira munzinda wa Beira nango anaburukira muno munzinda wa Tete tobera tidziwise ati kuti portana nkati mwa ma province ya Sofala Tete na Manika. Onezi yojo ndia kuperekezani kukundi ya malongero ya chisena Kilibio Markus ndia katimizira mpupu wa mafala na pire pion sene pika jite umboni kubukida mchiratora tuchatu cha Kanema. Kuli mumo sene tatisalani tinati zonani nsiku zina mazina ntonga ikanga pifuna tiku kunga mpangu zonse nene zene tuwela kuti awa mabasa afike peno pitilizi kuveka mpika sipiano makusowa mpinga pinga na ipyo tati salani mwanyanguira.
3: Radio Mozambique, Sofala.
4: Mpurukiri jirukita gumi na imu inomseso mshanu kana 23 horas je 5 minutos. Tazwa mupikizano watudo. Pakati mshakadi po nyika yo Belgica po mwino Egypt. Kudarika mutazo wa novedu vadoni wa itipekeja masoko kuvira mu province ya Tete. Belgica ya wisa tudorimwe, Egypta ya wisa volimwe. Shida kunanga kuti shukwata izi zabuda zakaizana no tudorimwe limwe. Pamwe nyamasivo, Cape Verde no Spanya. Zawanika kananyika eji zawanika chiezana pashina iriese ya wisa juu ya mutudo fide kunanga kuti Spanya zanda, Cabo Verde zanda. Zakanaka waritisu takuti tiende mberi no mabasa edu musiku uzura nga masirino. Panguwa shikazetepo gumi na imu ni makumata tomseswa tinazovia no masoko gumisira uzura nga masirino anazoverengwa kuvira maputu ngondimi yush portugese. Takwenda no mumbo dakara pangoveyo tishida nija njiwa neji jilpinto no mumbo kuti mbombwe.